0: chef, du får min steg. Jeg var ut på kanten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Yo, yo, yo, yo, yo!
2: Yo, yo, yo, yo, yo!
1: What's up? God morgen alle sammen. Hvordan har dere det i dag? Hanna!
3: Jeg har det sykt bra. Takk som spør.
1: Jo, Hanna!
4: Har du også sykt bra? Takk som spør. Hvordan har du det?
1: Jenny! Og jeg har det så bra. Det er første sending for meg etter sommerferien. Jeg er rested. Jeg har drukket kaffen min. Jeg har ikke dusja på tre dager.
4: Jeg kjente den osen i rommet.
1: Osen dunster rundt i rommet, og vi må ta på aircondition snart. Men hvis du vil kjenne litt ons i radioen din, så får du følge med videre, for vi skal være her i 2 timer.

0: Der fikk du Amir med B-H-O.
1: B-H-O.
0: B-H-O.
1: Ja, dere, vi må... Nå er det... Det har skjedd noe i lufta. Det er blitt litt kaldere.
2: Har du prompa?
1: Nå, dere, har jeg prompa. Ja. Jeg tenker utendørs. Ja. Det er skjedd noe... Det er et skifte. Nå er det ikke fullt sommer.
3: Nei. Nå begynner høstpraten allerede.
1: Ja. Ja. Jeg begynner... Nå åpner jeg høstpraten.
3: Du åpner høstpraten.
1: Ja. Og det er fordi det er 15 grader sånn, klokka 7. I dag var det 11 grader.
3: Det var kjørs.
2: Ja, det er ganske lavt.
1: Det er ganske kaldt. Ja. I går så var jeg ute og gikk 7:30 på vei til dit jeg skulle.
3: Ok.
1: Og da, 20 meter foran meg, så ser jeg en mann gå over gata.
3: Ok.
1: Og denne mannen har på seg joggesko, normalt. Så har han på seg shorts, rosa shorts, litt for nærme hudtone, det vet jeg ikke hva jeg føler. Men han er også i baris.
2: Ok, er dette på morgenen eller på kvelden?
1: Dette er 7:30 på morgenen.
2: Oh my god.
1: Ja. Ja. Og så har han med seg knuseflaskeposa si. For han skal knuse flasker. Og da tenker jeg, det er sterkt på Birkelunden.
2: Ja.
1: 7:30 på en hverdag, når det er såpass kaldt, gå ut av leiligheten sin i baris og rosa shorts for å pante flasker, holdt jeg på å si. Knuse flasker.
3: Altså,
1: da har man krampesommer. Da savner man. Da savner man
2: tropene. He's built different.
3: Ja. Ja. Jeg backer det.
1: Backer du det?
3: Ja.
1: Er du så varmblodig og så rar?
3: Nei, jeg er ikke det, men jeg skjønner det. Nå klamrer vi fast i sommer. Jeg vet at noen gleder seg til høsten.
1: Jeg sa ikke at jeg gleder meg. Jeg sa bare at nå er det kaldt.
2: Jeg gleder meg veldig.
3: Johanna gleder seg.
2: Ja.
3: Men jeg vet at noen gleder seg til høsten, og jeg er ikke imot høsten, men jeg kunne hatt sommer i 2 måneder til.
1: Men føler du da at det riktige å gjøre er å gå ut og bli forkjølet?
3: Ja, skjer det. Hvis det er det som gir deg noe, da.
2: Altså, jeg kan jo skjønne at det å kanskje fortsatt gå ut i badebuksa, eller i baris, og kanskje gå rundt i en bikinitopp, fortsatt gir deg sommerfølelse, men... Altså, du merker veldig raskt da at oi, sommeren er faktisk over.
3: Ja, og så er jeg også imot alle de som går ut i baris, egentlig. Generelt.
2: Ja. Det er spesielt liksom, midt på Birkelund. Altså, igjen, det var tidlig på morgenen, men det er sånn i byen.
3: Ja.
2: På en ganske sånn, egentlig folkelig sted i Oslo, sånn Birkelund.
1: Ja, det på en måte er nesten bare lov på hytta. Når man er sånn i hytteland, da kan det gå greit.
3: Og lakserosa badebukse.
1: På langt hold så ser man naken ut.
3: Ja, han prøvde å se naken ut, han.
1: Kanskje han er sånn nestenblotter.
2: Nestenblotter?
1: Det kan hende.
2: Han prøver et nytt yrke.
1: Ja, han prøver et nytt yrke. Prøvekjører blottetilværelsen.
2: Ja. Vel, jeg vet ikke om jeg støtter det.
1: Jeg støtter heller ikke det.
2: Det er godt å høre at vi er enige der.
3: Ja, greit.
1: Hva slags sommerting er det dere skal tviholde på litt lenger?
2: Jeg tror jeg har lyst til å tviholde litt mer på å egentlig gå i flip-flops.
1: Oi!
2: For jeg synes det er så deilig å lufte tærne, altså. Jeg synes det er dritig, liksom.
3: Det er så digg.
2: Og så har jeg nettopp lakket føttene med nye fine farger, så jeg har liksom lyst til å vise dem frem litt lenger.
3: Det skjønner jeg.
2: Jeg kan godt gå i bukse og genser, men fortsatt bruke flip-flops litt annet til.
3: Jeg tenker sykling skal jeg holde litt lenge på.
1: Er det bare sommeraktivitet?
3: Nei, men jeg blir bare så kald av å sykle på høsten. Da er det ikke bedre å gå.
2: Og det er veldig hyggelig sommeraktivitet faktisk å sykle.
3: Ja,
2: det. Få sommerfølelse.
3: Det er bare en sommerting for meg.
1: Vind i håret og varmt.
2: Ja. Hva med deg da, Hanna?
1: Jeg... skal spise is. Jeg kan spise is når det er kaldt ut også. Jeg synes det er veldig nice. Kjøp seg en is.
3: Ja.
1: Stor stas.
3: Ja. Stor stas. Mm. Ja, det er stas.
2: Vi kunne hatt 100 gode grunner til å fortsette videre med sommer.

0: Marie Dalene. Dalane. Unnskyld, Marie Dalane. Trenger ikke hund når jeg har han? Det var en fin titel.
1: Voff.
2: Voff.
1: Voff. Jeg angrer på den.
0: Vi tar tilbake voffene.
1: Men også vi er i dyreriket.
0: Ok.
1: Også vi er der.
3: Ok.
1: Jeg har begynt å se på elefantdokumentar.
3: Ok.
0: Oi, dette.
1: Ja. Fordi jeg hadde begrenset med tid, og så trengte jeg å se på noe som var trygt, og så orket jeg ikke.
3: Og så ser du på elefanter?
1: Ja.
3: Ja, ok.
0: De er jo stabile dyr, da.
1: Jeg ville ikke se på noe som...
0: Stå på fire ben.
1: Og så, det er jeg har sett da, nå har jeg sett nesten to episoder, av totalt to episoder.
0: Ja.
1: Med elefantdokumentar. Og jeg er baffled. Jeg synes det er fantastisk.
0: Ja. Men er dette sånn, på en negativ måte, sånn, se Nei. På hvordan de blir stengt inne?
1: På ingen måte. Dette er Nei. Bare sånn, these are the Savannah. Det er sånn, er det Natalie ja. Portman som har voiceoveren? Oh, ja. This is the Savannah elephants. Og så bare lærer man litt om dem. Og så følger hun sånn, eller hun da, man følger liksom en familie. Og så er de er et matriarkalsk dyr, jeg kan ikke si det. Men damene bor i, liksom, lever i familier, og så er det liksom bestemora, som er liksom the main bitch, som bare styrer og bestemmer hvor de skal og sånn. Og de bare lever i et kvinnesamfunn, og så er mennene ute og går, og så kommer de av og til og dukker opp og sånn.
3: Litt sånn som i virkeligheten også, da. Eller litt i vår verden.
1: Litt som i virkeligheten, og noen ganger så er det en liten gjeng med menn også som holder på sammen. Det er litt ulikt da. I savanneelefantene, der kan mennene henge litt. Mens ørkenelefantene, der er det lone wolf.
3: Lone wolf.
1: Og så er det Oi. Små elefantebarn da. Og så
0: Men det var perfekt litt, ting å se på når man, når man trenger litt sånn ro altså. Og bare sånn, høre på sånn This is the Savannah.
1: Og så lever de i 50 år, minst, eller sånn cirka.
3: Ja. Det er jævlig lenge.
1: Og så husk, det er derfor man sier at elefanter har godt minne. Det er liksom en sånn
0: saying. Sier man
1: det? Remember, ja, man, nå har jeg ikke ordtaket helt.
0: Remember like an elephant. Ja.
1: Så det er jo fordi de går og husker hvor det er vann. Og så i ørkenen så må de jo huske, så går de jo liksom rute og Oi. Vet inni hodet sitt hvor vannet er, fordi de har vært der før. Så de har jo bare sånn indre kart, og så går de Oi. Bare sånn, skal bare gå 80 mil nå, jeg. Skal bare gå til neste vannhull. Ikke tenk på det, liksom.
3: Det er veldig sykt.
1: Det er helt sjukt. Ja. Og så har de forsket på språk. Og har funnet ut at de har masse ulike lyder som betyr ulike ting.
0: Ja.
1: Så de driver og snakker og kommuniserer. Og så når det er noen som dør, så blir det også kommunisert blant elefantgreiene. Og så viser de på sånn nattkamera at elefantene liksom dukker opp en og en, og liksom tar litt på den døde elefanten med snabelen, og så står de der en stund.
0: Nei.
1: Og så kommer det liksom en ny gjeng. Så jeg synes det er helt... Jeg er kjøpt og solgt, sånn at jeg vil si.
3: Kjøpt og solgt.
1: Jeg gråt nesten. Jenny gråter nå.
2: Apropos opp og ned også.
1: Jeg kan anbefale det hvis man trenger å få litt håp.
0: Det skal jeg så se på.
3: Altså, elefanter høres så mye hyggeligere ut enn det mennesker gjør.
1: Ja.
3: Er du ikke enig, Jenny?
1: 100%.
3: Ja.
0: Men jeg var på sånn, ikke døm meg nå oppriktig.
1: Ok, jeg skal prøve.
3: Du lader opp så sykt, Jenny.
1: Jeg dømmer allerede.
0: Ja, men det her er skikkelig flaut, liksom. Det her er en hemmelig. Jeg sier det ikke til noen.
3: Og nå skal du si det på radio.
1: Si det på lufta.
0: Ja, men jeg tenker sånn, det var en feil jeg gjorde, og det var at jeg dro på sånn elefant-greie i Thailand.
1: Safari-type? Eller?
0: Nei.
1: Eller
0: elefant-jakt? Det hadde vært mye bedre.
1: Hva slags elefant-greie?
0: Nei, hvor det er sånn, det er bare helt jævlig, det er sånn elefanter som bare er...
1: Du var i dyrepark?
0: Ja, basically.
1: Ok.
0: Ja. Men det var en sånn... Det sto sånn etisk elefantpark.
1: Great.
0: Men det var ikke etisk, det var sånn... Ok, men vi fikk ikke lov til å ta på de.
1: Nei.
0: Så det var bra.
1: Ja.
0: Og vi reide ikke, liksom. Men det var jo sånn... Nå skal vi tvinge elefantene til å bade! Og så skulle vi liksom helle vann på de og sånn. Og så ble jeg bare sånn, de har sikkert ikke lyst til å bade nå. De bader sikkert 5 ganger om dagen, fordi det kommer sånn 5 liksom, runde. Altså sånn, ikke bra. Det var helt jævlig. Men jeg har hørt at Det er mye. Og det er dårlig, men det er en raseelefanttur som er... Hva heter det? Når de har blitt...
1: Domestisert?
0: Ja. Ja.
1: Heter det det?
0: Ja.
1: Domesticated på engelsk, men jeg vet ikke hva det er på norsk. Domesticated.
0: Ja, at de, hvis de hadde blitt sluppet ut i naturen, så hadde de ikke overlevd, fordi de er så vant til å bli tatt vare på av mennesker.
1: Men det er jo fordi de har blitt tatt på fange.
0: Nettopp.
4: Ja, etter fangenskap.
0: Det er jo en dårlig ting. Åh, jeg prøvde å forsvare meg selv.
1: Det går bra. Sånn skjer. Man rykker på noen sånne ting.
4: Ja,

0: Heads Up med Ut og Fly.
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
2: Amen. Og fra Gud til superhelter. Der er det en connection et eller annet sted.
3: Okay.
2: Det skal vi jobbe videre på en annen gang. Jeg har jo sagt nå at jeg har en superkraft. Jeg har funnet ut at jeg har en superkraft.
3: Ja, og jeg er så spent.
2: Og jeg vil, først så vil jeg høre dere etter gjett fra hver av dere, hva dere tror min superkraft er. Åh. Jenny, hva er min superkraft?
0: Ja. Det er at du kan... Du har varme i hendene dine. Super, litt sånn der
2: Snåsa kvinnen.
4: Jeg tror du er tankeleser.
2: Oi, det hadde vært vilt. Tusen takk, jeg setter pris på det. Jeg synes at en superkraft, det er noe som ikke alle kan, og noe som er bra, og noe som gagner folk. Det er, litt, det er noe sånn spesielt man kan gjøre, som ikke alle kan. Det er på en måte en egenskap som er litt eksklusiv.
0: Ja.
2: Er vi enige i det?
4: Ja, jeg er veldig enig i det.
2: Vær stille, vær enig. Det
4: så du hyper egentlig deg selv opp bare mer og mer akkurat nå?
2: Jeg hyper meg selv opp.
4: Ja.
2: Fordi dette, det kommer til å høre skuffende ut, men hold det fast. Jeg kan kjøre bil når som helst. Og det tenker kanskje, det er merkelig. Er det en superkraft? Og jeg synes det, det er det. Det betyr nemlig at når det er noen som skal til legevakten 10 på kvelden, ikke noe problem, jeg kan kjøre, jeg trenger ikke taxi. Hvis det er noen som må hjem, hvis det er noen som må hentes, ikke noe problem. Og det er nemlig fordi jeg ikke drikker alkohol.
4: Ja, sant.
2: Så det er jo på en måte noe som dere ikke kan. Tenk hvis dere, se for dere, dere er på fest et sted, noen faller, noen brekker noe, dere er langt ute i gokk, da må man ringe taxi.
4: Ja, det er sant.
2: Vente lenge, kommer taxi, betaler masse penger.
4: Ja.
0: Spesielt på sånn hyttetur og sånn.
2: Det er det. Spesielt når man er på hytta, og det er liksom en time til nærmeste legevakt.
0: Å, fy faen.
4: Det er faktisk en veldig bra superkraft. Det er en
2: superkraft. I sommer så har jeg kjørt min ettårige niese til legevakten etter middag. Da var klokka bare 9 liksom, på kvelden. Men da hadde jo alle andre drukket til maten. Altså sånn, tatt et glass vin.
4: Du reddet henne den kvelden.
2: Jeg reddet et liv.
3: Hun hadde ikke vært der.
4: Ja, det er det.
2: Og da var jeg bare sånn, vet du hva? Dere andre er svake mennesker, ass.
0: Det skjønner jeg bare, så godt. Da kan du le.
2: I am magic.
0: Ja.
2: Så det er min superkraft. Da,
0: da hadde jeg følt meg bedre enn alle andre.
4: Ja, men ekte.
2: Jeg gjør jo det av og til.
4: Det er liksom, når du sitter rundt det middagsbordet.
2: Skal ikke lube om det.
4: Ja, når du sitter rundt det middagsbordet, så er det sånn, det går bra.
2: Ja,
4: jeg tar det.
2: I got you.
4: Det, vet du hva?
0: Ja, den...
4: Som du blir satt pris på.
2: Yeah.
4: Virkelig.
2: Ja.
4: Vet du hva?
0: Ja, vet du hva? Den skal du...
4: Det er vår friendly neighborhood Spider-Man, altså.
2: Jeg er Spider-Man.
4: Ja.
2: Wow. Ja. Stopp, dere.
4: Nei, aldri.

0: Og jeg vil anta også at det ikke er liksom the core group. Det må være noen som er litt uten. Det er ikke liksom, det er ikke gjengen.
1: Ok. Det er grenser på hvor langt ut jeg kommer.
2: Det er ikke den populære gjengen.
0: Nei. Er det upopulære gjengen?
1: Men da gjetter jeg Malfoy.
2: Draco Malfoy.
0: Det hadde vært sjukt om Tommy.
1: Det hadde vært rått.
2: Da er jeg på OnlyFans snart også. Okay.
1: Ja, det var det
0: jeg også tenkte. Jeg vil gjette hun som spiller Lavender, som er liksom kjæresten til Ron, veldig, veldig kort. Fordi hun er liksom, hun er en karakter, men hun er ikke veldig mye med.
2: Ok, skal henne? Jeg si det?
0: Nei, jeg vil gjette litt mer. Er det henne, eller er det ikke henne?
2: Det er henne!
1: Er det henne?
2: Hæ? Det er Lavender Brown som spiller kjæresten til Ronny i Halvblodsprinsen, som har begynt med OnlyFans.
0: Fy, nå er jeg veldig stolt. Jeg har to superkrefter.
2: Ja, du har det! Så det helt, igjen, men, det var helt sånn, du kan lese tanker. Det er, jeg kan vise deg et bilde. Det er typ hun der.
0: Hun er litt slitsom. Hun er sånn runny, wunny, dubi-dubi-dubi.
2: Ja, hun er dritforelska i Ronny.
1: Hvilken film er dette?
2: Halvblodsprinsen.
0: Sekseren. Og så er Hermine sånn sur. Og så er man sånn,
1: ja,
0: oh my god,
1: sant.
0: Why are you angry? Så
2: ja. Oh my god. I hvert fall ifølge 7.30, etter en lengre periode uten skuespillerjobber, opprettet firebarnsmoren en profil på OnlyFans for å få økonomien til å gå rundt.
1: Men
2: Jesse, som hun egentlig heter til etternavn, eller nei, hun heter Jesse Cave, sorry, har valgt å ikke selge nakenbilder eller seksuelt innhold på plattformen. I stedet har hun funnet en svært spesifikt nisje. Hun lager videoer der hun blant annet børster håret sitt, ofte utført ulike kostymer. Innholdet er rettet mot personer med hårfetisj.
0: Ja.
2: Så hun beskriver selv at hun ønsker at håret skal være hovedpersonen. Så her er også et bilde av henne hvor hun viser frem håret sitt veldig åpenbart.
0: Hun har langt hår.
2: Hun har veldig, veldig langt hår.
1: Veldig fin hår.
2: Ja, det ser ut som det kan være ned til hoftene.
1: Og jeg ser for meg litt sånn ASMR
0: hårbørsting.
1: Ja. Hårbørsting.
2: Ja, videoer. Og kanskje litt scalp. Litt sånne type ting.
1: Scalp massage. Ja,
2: hair treatment.
0: Ja.
2: Scalp. Og utført i kostymer.
1: Ja. Så kommer de sånn flass ut og
0: Ja, det er jo altså, do what you gotta do.
2: Ja,
1: ja. Do what you gotta do. Jeg synes bare synd på henne at hun måtte, hvis hun slet litt og,
2: ja, hvis det var liksom, det er jo veldig mange som ofte får bare en skuespillerjobb og så er de ferdig. Så ja, det, så noen tyr til OnlyFans da. Men det er bare så gøy at liksom du tyr til OnlyFans i stedet bare for å være sånn, kanskje jeg bare skal skaffe meg en jobb på et kafé. Eller et eller annet sånn. Ja. Vet du hva, vi tar OnlyFans.
1: Men kanskje hun ikke har tid hvis hun var en alenemor?
2: Det stod ikke noe om. Det stod bare firebarn.
1: Uansett, firebarn er jævlig mye.
2: Ja, det er sant. Så det er jo jobb hjemmefra.
0: Tenk at vi lever i dette samfunnet, dere.
2: Ja.
1: At man kan bare...
0: Man kan leve på børste hår, fordi noen tenner på det.
2: Mm, det sto også at hun kan tjene rundt 200 000 norske kroner på en dag.
0: Nei, men i alle
1: 200 000?
2: Ja, 200 000 norske kroner. På en dag skal skuespilleren ha tjent mer enn 15 000 pund, tilsvarende rundt 200 000 norske kroner. Så hvis man kan tjene 200 000 norske kroner på bare gre håret sitt på OnlyFans, kanskje utført i kostyme, kanskje det kan være en liten plan B, plan C da. Kanskje. Kanskje en vakker dag.
0: Da kan man kjøpe seg hvitløkspresse.
2: Ja, da kan du faktisk kjøpe deg en hvitløkspresse.

0: to Gustav Tusen låter på rad her. Her fikk du Party Boy.
1: Oi.
0: Oi.
1: Nei. Dette. Turn it off. Det her ikke min
0: favoritt. Dette var ikke Party Boy. Dette var Sad Boy.
1: Dette, dette var Sad Boy.
2: Sad Boy.
1: Sad Boy.
0: Hva kjenner dere nå i kroppen dere?
2: At jeg må tisse.
1: At jeg sulten. Jeg har litt rumlende mage.
0: Jeg skikkelig sulten. Jeg trenger også en til kaffe.
1: Ja, jeg har også lyst på en til kaffe.
0: Ok.
1: Ja. Det er det jeg kjenner.
0: Det er det du kjenner på. Ja. Ok, skal dere noe spennende i dag da?
2: Jeg skal ha første forelesning i et emne, nytt emne.
0: Hva heter emnet?
2: Vet ikke. Kul.
1: Kul.
2: Man kan 2008. Bare, ja. Ja. Kul.
0: 2008. Kunst. Ja.
2: Nei.
0: Uten.
2: Kunst uten lærevansker. Ja. Kulturhistorie.
0: Ja vel.
2: Jeg tror det er museumsvitenskap på en eller annen måte. Mm. Jeg har lest det, jeg lover.
0: Spennende.
2: Spennende, forhåpentligvis.
0: Spørsmål til. Ja. Hva med deg, Johanna?
1: Jeg skal dra og trene nå, tenkte jeg. Og etter Oi. Det, så skal jeg i kveld, så er det åpen dag på Chateauneuf for å vise alle foreningene på Chateauneuf, hvor vi blant annet skal snakke om Radio Nova og frokost, for nå har vi jo inntak. Frokost trenger nye medlemmer, Radio Nova trenger nye medlemmer, så hvis du er interessert, så kan det være lurt å møte opp på Chateauneuf i kveld klokka 6. Da kommer du til å møte meg og Jesper blant annet, som også er med i frokost, og vi skal snakke om frokost som konsept, eller prøv å overtale dere da, rett og slett. Ja.
2: Og hvis du, ikke kan møte opp her fysisk, så har vi jo en Instagram der det nok ligger en link, altså.
1: Ja,
2: Ellers så bruk den. Eller så kan man gå inn på hjemmesiden til Radio Nova. Der ligger det nok også en liten søknadslink.
0: Det er faktisk ikke vanskelig å søke, så bare gjør det.
1: Men hva skal du da, Jenny?
0: Jeg skal på stand-up i kveld, ja. Som jeg gleder meg til. Tusen takk for at du hørte på.

0: Det var Dead Target med Working Overtime.
1: Slapp av, det går bra. Det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
2: Hver dag, fra 9 til 10. Det er Radio Nova.
3: Jeg blir litt svettet.
4: Og hvis du nå sitter og tenker, åh, fy søren, det høres så kjedelig ut, all denne snakken om markeringstusjer og karakterer og lesing og bla bla bla. Men det skjer faktisk ganske mye spennende også på universitetet, altså. Vi går jo på Oslo Met, og vi har hatt et stort drama. Det siste halvåret blir vel litt mer enn halvåret. Da det har vært et ran.
0: Ba, ba, ba, ba. Da, da, da, da.
4: Ikke bare et ran, et kunstran. Et KI-kunstran.
0: Kan man kalle det kunst?
5: Jeg tenker det er to ting. A, kan man kalle det kunst?

0: inni. Da det stod sånn, vi har tatt det her, heng opp ekte kunst, så får dere det tilbake innen 15. august. Og det her ble hengt opp i mai, og så har det pågått sånn debatt via Universitas, på en måte, og forelesere har sendt ut meldinger og vært sånn, hei dere, bare lever det tilbake, så får dere ikke noe straff. Sånn, det går fint.
1: Ja, for det har blitt snakket om at det skulle bli politianmeldt.
0: Ja, men så har de jo sagt at det ikke skal komme noe straff, da. Og at de ser at det er bra at man tar det opp til debatt, men at det ble håndtert på en litt dårlig måte, ifølge foreleserne. Mens de studentene her da, som har tatt det, som nå har snakket ut til Universitas, stått frem, ikke med identitet, men de har pratet med dem, har jo da sagt at de vil jo ikke gi det tilbake, fordi Oslo Met har jo ikke opprettholdt fristen. Men det jeg også synes er veldig gøy, er at de har sagt at KI-verket har aldri forlatt Pilestredet 48, altså bygget det har vært i.
1: Jeg lurer sånn på hvor det er.
0: Ja.
1: Jeg er så nysgjerrig.
0: Det ligger inne i sikkert et eller annet skap eller noe.
2: Altså jeg tror, jeg tviler på, jeg tipper at vi kan egentlig nesten slå til grunn at det har ligget i 5. etasje hele
1: tiden. Der det ble tatt fra. Ja, ja. 100%. Ja. Det er sikkert bare inne i et skap.
2: Det er jo
1: ja,
2: er,
1: sikkert inne på T-kjøkken eller noe.
0: Det er veldig gøy. Vi har et sånn bitte lite kjøkken i etasjen som ser helt grusomt ut, så det er sikkert inne der.
1: Ja. Det vil jeg tro.
2: Der er det sikkert ingen som har leitet heller.
1: Nei, det er det, fordi at der er sånn...
0: Men jeg tror ingen har vel leitet. Alle har jo antatt at de har tatt det med hjem. Jeg hadde i hvert fall det.
1: Ja, ja, hadde altså, du tatt det med hjem?
0: Ja, men de har jo tatt det ut av rammen. Så de kunne jo bare rullet det sammen og lagt i en sekk.
1: Men, ja, men sånn, det er jo ikke noe fint, liksom. Jeg ville ikke ha tatt det med hjem, fordi jeg ville ikke ha hatt det hjemme hos meg.
0: Kanskje tatt det med hjem og brent det.
2: Ja, men det er jo i så fall, det er jo i så fall genuint tyveri og så herverk.
0: Herverk er det jo fordi de har lagt rammen.
2: Nei. De har bare demontert rammen. Rammen er like hel.
0: Oh, ja.
1: Okay. Ja, ikke det bare,
2: det er bare poppen ut, liksom. Ut. Jeg tror det er ikke så mye mer avansert enn en IKEA-ramme. Liksom.
0: Okay.
2: Sånn at jeg tror ikke de har bare tatt ut bildet.
0: Og lagt inn trusselbrev.
2: Ja. Eller en oppfordring. Sterk oppfordring. Da.
1: Det var en ganske mild trussel.
2: Ja.
0: Men hva synes dere om det? Sånn,
1: jeg synes det er veldig gøy. Meg og Tiril har jo vært veldig engasjert i dette, fordi at vi har laget mange saker om det. Vi også, det er ikke bare Universitas som dekker dette, det er også journalen.
2: Men
1: det er kanskje ikke alle, ja, det er kanskje ikke alle som er like investert. Men dette er da en veldig stor greie for oss i 5. etasje på Oslo Met i P48 liksom. Men jeg synes det er, jeg vet ikke, jeg blir bare sånn, er det så big deal? Det er jo bare å lage en helt liken. Hvis det er KI uansett, er det jo bare...
0: Men det er jo KI-kunst som de har kjøpt, og så tror jeg det er en del av en større samling.
2: Ja, altså det problemet her er at Oslo Met har investert penger.
1: Men jeg kan ikke skjønne hvorfor du betaler for et bilde fra KI. Kan du ikke bare be dem om å lage det på nytt?
0: Men argumentet til hun kunstlederen på Oslo Met, hun sier at altså, ja, det er jo KI som har blitt brukt til å lage det, men det er jo et menneske også som sitter bak, som har jobbet via KI da for å lage denne kunsten. De har ikke bare bedt KI om å lage et verk, de har jo jobbet med det som et virkemiddel da, som man kan gjøre i mange yrker.
1: Ja, altså.
0: Har du aldri brukt KI til å hjelpe deg med skoleoppgaven din da?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er faktisk sterkt imot, er en skikkelig hater av KI.
2: Okay.
0: Ikke til rettskriving engang?
1: Nei, det er sånn at det er inne på Word, så jeg skriver så retter den for rødstrekk, så er det feil, og hvis så er det sikkert masse feil i tillegg, men det får bare være. Da får jeg bare lese mer da, I guess. Få tilbakemelding på det.
0: Fordi det er imponerende at skippertakjenta ikke bruker KI.
1: Jeg prøver at hjernen ikke skal liksom bli dårligere, gir det mening. Jeg har veldig lyst til at hjernen min skal være smart, så derfor bruker jeg ikke det. Så derfor er jeg litt imot, og kunsten kan bare bli værende der i det skapet der i.

0: Du hørte sykkelvekteren med 13-12.
1: Jeg har hørt at hun der favorittlæreren din sto og hoppet ut av vinduet. Er det sant, Herkul?
2: Nei, det ikke sant.
1: Nei, for du får jo kanskje ingenting med deg, for du sitter jo bare der og hører på dette radioprogrammet ditt.
2: Jo, jeg hører på Skommakultur hver dag fra 9 til 10.
1: Radio Nova?
2: Ja.
1: Det ikke rart at du ikke får med deg at læreren din døde.
0: Hvis du har sett ferdig Terkel i knippet, så kan jo vi gi noen andre tips på hva du kan se på. For eksempel, hvis du trenger litt ekstra hjelp til studiemotivasjonen, så er det vel ingenting annet bedre enn Legally Blonde.
3: Den er ganske god.
0: Ja.
3: Har du, føler du at du...
0: Går det bra, Dina?
4: Jeg kommer bare over den jinglen. Oh my god. Oh, jeg var bare ikke helt klar for så mye dramaturgi på morgenen. Oh, men apropos dramaturgi, jeg ville da ha anbefalt Verdens verste menneske. Den ser jeg alltid til skolestart. For å bare liksom minne meg selv på at det går helt fint hvis jeg ikke vet hva jeg vil bli. Gjør det mening?
0: Mm. It's not that bad.
4: Det går fint. Jeg kan alltid jobbe på Nordlig Universitetsgata og bli sammen med en sånn kjekk tegneserietegner.
0: Ja.
3: Det er liksom livsmålet.
4: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis noen tegner tegneserier,
4: please hit me up.
3: Eller har en ledig jobb på Nordlig Universitetsgata.
4: Please hit me up. Hvis ikke, så vil jeg også sett She's the Man. Det er min favoritt fra barndommen. Veldig sånn uplifting, feminist, very cool, sporty Channing Tatum.
3: Har du et ønske om å spille på guttelaget i fotball?
4: Nei, men som en tidlig idrettsutøver, så den falt veldig smak for meg da.
3: Ja.
4: Og så Matilda, klassiker.
0: Så her er, jeg har ikke sett Matilda siden jeg var liten.
4: Nei, ikke heller, men jeg bare ser for meg at den er fin å se. Liksom. Nå bare tenkte jeg på skolestartfilmen, liksom, og den er jo litt sånn, jeg skal begynne på skolen igjen, og Miss Honey, og jeg håper læreren liker meg, og håper at de er hjemme. Og så er man litt magisk.
0: Jeg håper jeg dratt i flettene rundt i lufta.
4: Av onde rektoren. Ja. Ja, det er derfor man må være på god siden med rektoren. Og det er derfor jeg prøver veldig hardt å være det på Oslo Met, og så ikke rektoren der begynner å liksom dra meg i flettene. Sånn.
0: Eller kanskje man the good way.
4: Jo! Jo! Nei, det der... Nei.
3: Ja,
4: Men man kan jo også se serier da, for å bare vende bort fra dette ekle bildet. Hvis man vil ha en litt sånn tøff start på sesongen, så ville jeg jo kanskje ha sett Normal People.
0: Jeg har fortsatt ikke sett det.
4: Oh my god, you're in for a treat. Det er helt forferdelig trist. Skikkelig sånn man sitter igjen med en litt sånn tomhetsfølelse etterpå.
0: Men det er jo ikke det jeg vil ha.
4: Men den er veldig fin da.
0: Motivasjon.
4: Ok, kanskje ikke se Normal People. Du kan se Never Have I Ever.
0: Heller ikke sett.
4: Den synes jeg er, den er bare sånn, man kan tenke sånn, jeg har gjort noe dritt, men hovedpersonen der har definitivt gjort noe verre enn meg.
0: Men jeg sitter nå, og så ser jeg Friends sånn faktisk episode for episode for første gang. Og det er ganske motiverende, fordi jeg pusher jo 30 og har ikke livet på stell i det hele tatt, og det er sånn, ok.
4: Samme med Sex and the City.
0: Ja, Sex and the City er veldig gøy.
4: Så man har liksom god tid, og det liker jeg. Hvis du går inn for en studiestart hvor du kanskje skal ha mye festing, at det er målet ditt for, liksom... semester, så vil jeg jo sette Euphoria.
0: Ja, herregud.
4: At hvis det på en måte manifesterer at du skal ha en Euphoria-høst, kanskje uten...
0: Dop.
4: Jeg var mer sånn uten sånn en eldre far som på en måte misbruker deg litt og sånn da.
0: Jeg tenkte uten dop og heldig alkohol.
4: Ja,
0: kanskje. Eller uten det også.
4: Ja. Og så har du jo filmen Booksmart, den har jeg ikke sett, men det er jo en bokfilm da.
3: Veldig gøy å anbefale ting.
0: Hva er disse tipsene?
4: Dette er bare liksom ting som jeg føler at sånn, det er skolestart, gir mening. Altså, dette er august.
3: Til å ikke være en KI-jente, så høres det ut som dette du her er ChatGPT som er
4: nei,
3: sånn...
4: Nei, dette er NRK sin filmanbefalingsliste.
0: Siden jeg snakker om skole da, så kan dere jo se Sex Education. Det er også veldig...
4: Ja, det er kjemperelevant for skolestart. Ja. Mm. Så hvis du på en måte skal begynne på skolen, og du skal sikkert ha litt sex i høst da, så vil jeg jo sette Sex Education.
3: Altså, dere er på et tema her. Det er helt åpenbart.
4: Ja.
0: Eller så kan dere se VGS.
4: The Guess?
0: VGS.
4: Ja, eller lik meg og klassen. Og...
0: Ja, klassen.
3: Skam, tenker jeg.
4: Skam! Ja, hvis du er Oslo-student, så må du si Skam. Min go-to i høst er at jeg skal ta den runden. Det er tydeligvis sånne hotspots i Oslo som Skam har blitt filmet på, og der skal jeg ta en sånn
0: tour. Oi, det er så gøy, det vil jeg også. Vi må sykle den runden.
4: Ok, da må jeg fikse sykkelen min først.
0: Det fikser vi, det går bra.
3: Skal Adina bli en outdoor girly?

0: Der hørte du Sult med 100 dager.
1: Sett siden sist. Sett siden sist.
2: Sett siden sist.
3: Sett siden sist.
1: Sett siden sist.
0: Det er tid for alles favoritt stikk, innslag, del, epoke av sendingen Sett sin sist. Akkurat sånn som vi hørte Karin si det fantastiske Sett sin sist jingle-låta.
4: Takk.
0: Karin,
4: ja.
0: Du som er faderen til Sett sin sist-konseptet.
4: Nei, det skjønte jeg sykt å melde.
0: Noe sånt.
4: Nå er jeg det,
0: tydeligvis. Hva har du sett siden sist?
4: Jeg har jo ikke sett så veldig mye film i sommer. Det var bare sånn, jeg var bare og besøkte pappa, og han satt på noe på TV.
0: Ja, det sa du, du trenger ikke si igjen.
4: Men det er en grunn til at jeg sier det. Og så tenkte jeg, hva annet har jeg gjort? Scrollet TikTok, scrollet Reels, bare kastet bort tiden min på det. Og så tenkte jeg, nei, jeg kan jo ikke kaste bort hele sommeren min på å scrolle. Jeg må sette meg et mål om hva jeg skal se. For å, liksom, problemet mitt er jo å velge noe å se på. For da må du liksom scrolle gjennom og se og finne noe, bla bla. Og jeg sliter litt med sånn veger meg for å beslutte meg mot en film. Serier synes jeg er ganske vanskelig, for da må du knytte deg til liksom 60 timer med samme storyen, de samme karakterene. Jeg orker ikke. Men det som er så sykt at jeg sier det nå, er at jeg har da bestemt meg for å gjøre noe helt spinnvilt, som er veldig mange, mye mer enn 60 timer.
0: Nei,
4: og de samme karakterene. Og det er long way. Det er en lang reise til sluttpunktet.
0: Har du sett på en eller annen anime?
4: Det har jeg så begynt med, men det er ikke poenget. Jeg har bestemt meg for, apropos dagens sending, vi skal snakke om i hvert fall en kul film, Spider-Man. Jeg har ikke sett noen av de Spider-Man-filmene. Jeg har ikke sett Infinity War. Jeg har ikke sett Endgame. Jeg har ikke sett noe som helst.
0: Jeg vet hvor dette går.
4: Jeg har bestemt meg for å se alt av Marvel fra starten av i kronologisk rekkefølge i tidslinja til Marvel. Så jeg ser dem ikke når de kom ut. Jeg har begynt å se på alt fra starten i tidslinje frem til nå. Så jeg har foreløpig sett den animerte tv-serien Eyes of Wakanda, som er 4 episoder om hvordan liksom, Wakanda lager vibranium og hvorfor de har det. Og så har jeg sett Captain America The First Avenger. Det var skikkelig ass. Og så har jeg sett et one-shot med Agent Carter etter at Steve Rogers sovner, og hun liksom lever livet videre. Og så skal jeg begynne på Iron Man. Nei, Captain Marvel er neste.
0: Oh, fy faen.
4: Og så skal jeg se alt. Ikke bare sånn alle filmene. Alt. Alle tv-seriene. Alle one-shotene. Oh, alle filmene.
5: Du kommer ikke til å slutte da, eller?
4: Nei, nå kommer Doomsday da, men jeg rekker ikke å se alt før Doomsday.
5: Nei, riktig.
4: Så jeg måtte bare sette meg selv et mål. Og så får jeg bare, for jeg vil være med på alle referansene.
0: Jeg tror det er sunnere å scrolle TikTok. Utalupen.
4: Det kan være.
5: Du må gå tilbake til Doomsday.
0: Ja, gå tilbake til TikTok.
4: Det er med mindre brain rot å scrolle TikTok enn å se alt av Marvel ever. Men det er også fordi jeg ville se Punisher, og jeg skjønner ikke hvor han kommer fra, og da må jeg se. Og da var det sånn, må du se Infinity War.
0: Så alt der handler egentlig om John Bernthal.
4: Det er helt riktig. Vi kommer tilbake til John Bernthal.
5: Let me tell you
4: something. Både i Odyssey og Spider-Man. Men da var det sånn, skal jeg se Spider-Man, så var det sånn, nei, men da må du se Punisher. Nei, men da må du se Daredevil. Men da må du se Jessica Jones. Men da må du se Infinity War. Da må du se Iron Man. Og så var jeg sånn, fuck it, jeg bare ser alt, helvete. Fuck den dritten
0: her. Det er litt sånn der, holdt på å si Marvel fanboy-ting, og si sånn der, du kommer jo ikke til å skjønne den ene setningen Spider-Man
4: men
0: sier til den, det kosmiske eventet som skjer for 30 filmer siden.
4: Ja, fordi jeg sleit ganske mye faktisk, det kommer tilbake til det i Spider-Man-filmene, at jeg skjønte ikke hva som skjedde. Så kanskje det er en grunn til at jeg burde gjøre det, men vi får se, det er det jeg har sett siden sist.
0: Takk for det, Karin. Philip, nå ser jeg på deg.
5: Ja, hyggelig. Jeg har også vært i en sånn retning hvor jeg har da prøvd å fullføre en diskografi. Er det riktig ord? Jeg tror det, håper det.
0: Ja, jeg tror det er det.
5: Ja, og det er at jeg, i før sommer så jeg ferdig Twin Peaks. Da må jeg se Inland Empire, som er da den filmen som jeg har valgt som sett siden sist.
0: Den er fet, ass.
5: Ja, fordi det er helt sykt hvor koblet den er til Twin Peaks, og altså generelt også hans andre verk, Blue Velvet også. Og at man kan liksom tolke den på så utrolig mange forskjellige måter. Og den fikk jeg fant den på MOE for 10 kroner. Det her er ikke reklame. Men, og jeg var sånn, jeg var så sjokk at jeg liksom fant Inland Empire bare liksom rett foran meg når jeg gikk gjennom noen DVD-er, og så var det, sånn, og så var det DVD og ikke Blu-ray, fordi Inland Empire har noen versjoner hvor filmen da blir ødelagt fordi at de har fjernet altså korn som er i bildet. Liksom, det er liksom overly polished.
4: Oh, ja.
5: Det skal liksom være støkt. Så du må se det liksom
4: VHS-grain, liksom.
5: Ja. Litt lavere oppløsning.
0: Den er jo skutt på veldig, veldig tidlige DV-kameraer. Og det er jo, den har en litt sånn der cursed found footage-stemning, ja. Hele greia. Så ja, jeg tror nok det er det han har gått for.
5: Helt vanlig. Det er et mesterverk. Mm. Jeg anbefaler den start. Altså. Mm. Men jeg mener at man... jeg har nå satt liksom en fast sånn rekkefølge på hvordan man skal se... David Lynch i hvert fall, jeg mener at, det er en som er liksom mer altså, som du får mer ut av hvis du ser det slikt. Og Inland Empire mener jeg liksom, du må se etter Twin Peaks i hvert fall.
4: Jeg vil bare referere til samtalen Philip og jeg hadde før sendingen begynte, at han påstod han ikke var filmbro, og så kommer han og sier det her nå. Jeg har bare bestemt meg for hvilken rekkefølge man skal se David Lynch-filmer for å få mest ut av det. Det er det mest filmbro jeg har hørt i hele mitt liv.
0: Marlo er jo mye mer filmbro. Det er du som er filmbro.
5: Ja, det er du som er filmbro.
2: Jeg skal faktisk se alle Marlo-filmer, fordi hvis ikke så skjønner jeg ikke hva Spider-Man sier.
4: Jeg kan bli
2: med
4: om alle er filmbros.
0: Yes.
4: Nå med deg, Jakob.
0: Takk for at du spør. Jeg fortsetter litt på lynch-kjøret, som Philip har etablert her. Jeg var på Cinemateket også med Mulholland Drive for litt siden. Et gjensyn med den. Den har jeg jo, det er jo en sånn film som jeg har sett flere ganger, og som jeg bare... Man ser jo alltid nye ting. Og jeg var ikke sånn mega-fan første gang jeg så den. Og det er ikke min favoritt av lynch, men det er også litt sånn der... Det pirrer en god bit av hjernen hver gang man ser det. Og hver gang man ser den, så tenker man noe nytt. Man opplever noe litt nytt. Jeg vet ikke, det er en kul film. Og så har jeg sett, jeg har hatt en liten double feature med to Lynch-dokumentarer som handler om David Lynch når han lagde Inland Empire. Så det er litt gøy at den nevner Inland Empire. Litt sånn, disse heter da Lynch 1 og Lynch 2.
5: Riktig.
0: Og det er da et kamerateam som lager en som på en måte følger David Lynch i prosessen med å lage Inland Empire. Også er den på en måte skutt litt i samme stil som Inland Empire. Så den er skutt på liksom DV-kameraer, det er veldig sånn eksperimentelt og sånn der, ja. Ja, de kule filmer. Det er artig, og det er mange sånne ikoniske David Lynch-klipp som er fra den dokumentaren.
5: Ja.
0: Litt sånn David Lynch quirkiness der altså. Så det, er dere tømt for film?
4: Om jeg er tømt, nei. Sendingen er så vidt begynt, jo. Uff. Jeg er så klar.
5: Ja. Si meg helt enig, jeg er åpen.
0: Godt å høre.

0: Ja. Jeg vet ikke.
1: Nå kan jeg skrive det
2: sånn. Ikke sønnen sin. Han har ikke en sønn. Hva faen?
0: Uansett, ok.
2: Han er built different. Altså.
0: Han har all aura for.
1: Det må være det han fikk som regi. Bare aura for.
0: Og da håper jeg.
2: Nei, men nå begynner det å bli fjøst.
0: Men
2: dette her er jo den første filmen i noensinne som er skutt 100% på 70 mm IMAX. Noe som vil si at altså disse IMAX-kameraene, det var jo før laget for dokumentar og laget for sånn helt syke, skarpe naturopplevelser. Og jeg er ikke praktisk å bruke det helt tatt, fordi det lager så jævlig mye lyd. Og de er så svære, så du får liksom ikke brukt det på den måten du får brukt vanlige kameraer. Men Nolan, han har da vært sånn der, jeg skal skyte hele jævla filmen på IMAX.
0: Ja. Så får vi se Charlize Theron sitt botox-fjes veldig up close og i veldig detalj.
2: Ja, det mest detaljrike botox-fjeset du har sett i hele ditt liv.
0: Se hvor nålen har gått inn i ansiktet.
2: Og det synes jo jeg er veldig kult, at noen prøver å på en måte bevare den typen teknologi. Men så har jo det også bringet fram en slags debatt om filmformater og kinoformater og altså alt mulig piss. Hva synes dere om denne casen?
0: Jeg har slettet litt med det, for det er jo veldig reklame da, for Nolan, at han kan si «se den sånn som Nolan intended». Og folk faller så sykt fort i den fella og er sånn «Å, men hvis jeg ikke ser den på den måten, så går jeg glipp av 3 centimeter med skjerm». Eller fordi formatet blir feil, eller det er ikke sånn og sånn skala på skjermen, og de fargene, den lyden som han har villet at du skal se den som. Og så føler jeg at veldig mange har blitt presset, at det har liksom nesten vært litt sånn tvang, at skal du se Odyssey, så må du se den, om ikke i IMAX 70 mm, det har vi ikke i Oslo, det er jo nærmest i Stockholm. Da må du se den på IMAX
2: i
0: Oslo.
2: Nei, i Stockholm er det ikke 70 mm.
0: Er det ikke det?
2: Nei, det er jo i Praha eller London.
0: Er det bare der? Ja. Det er det enda verre. Ja. Det er enda, faktisk enda verre. Og da må man jo se den i IMAX, men de billettene er jo veldig mye dyrere enn andre kinosaler, fordi det er en større skjerm og jævlig høy lyd eller whatever, jeg vet ikke hvorfor det er så dyrt. Men da føler man jo at man må se den der og bruke masse penger, og så sitter vi jo i en verdensøkonomi der folk har det dritt fordi de ikke har penger, og så føler man at man må bruke 300 pluss kroner på å se den i IMAX bare fordi Nolan har laget det på det kamera. Må man egentlig det? Det er det da.
2: Ja,
0: jeg falt jo i fella. Jakob og jeg så den jo på tirsdag, og jeg var sånn, jeg vil helst se den i IMAX, for det er den han laget for. Jeg var like dum, jeg også.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det.
2: Og så må man jo nevne at Nolan er jo veldig forkjemper for de analoge formatene også, så filmen kommer ikke bare ut på IMAX, 70 mm IMAX i London og Praha. Den kommer ut på digital IMAX, som er litt mindre igjen enn 70 mm IMAX. Filmen er ute på vanlig digital kino i widescreen scope format, og den er ute i 70 mm og 35 mm.
0: Fysisk rull.
2: Fysisk rull.
0: Ja.
2: Så det har jo på en måte, altså, jeg skjønner jo at hvis man ikke er en som har masse peiling på disse formatene, så er det litt sånn overveldende og forvirrende. Hvorfor skal man se den på det, og hvorfor skal man se den på det?
0: Så ser man jo klipp på Instagram, da, sånn formatene, hvor mye du får av bildet, hvis du ser den sånn og sånn og sånn og sånn.
2: Ja.
0: Det blir for mye for en gjennomsnittlig mann å sette seg inn i, altså.
2: Ja, det blir det. Og nå skal ikke jeg uttale meg for hardt i risk for å være innabil. Jeg har jobbet hele sommeren med å kjøre The Odyssey på 35 mm og 70 mm. Og, så jeg skal ikke si noe om hva som er best eller ikke, eller hva du bør eller ikke, men jeg kan jo i hvert fall si at det har vært mange kunder som har kommet bort veldig forvirret. Og vært litt sånn der...
0: Hva er det?
2: Ja, ikke sant? Det største spørsmålet jeg har fått er, når jeg har kjørt den på 35 mm, så kommer folk opp til meg og spør, ser vi den kroppa versjonen? Og det er litt sånn der... Ja, teknisk sett, men det er jo på en måte laget med intensjon likevel. Da. Det er jo ikke sånn at du ser en dårligere versjon av den grunnen, du ser en annen versjon. Du ser denne versjonen som er der. Så ja, jeg skjønner at folk føler at man misser noe.
0: Så du den i IMAX?
1: Ja, jeg så den i IMAX, ja.
2: Ja.
0: Ikke sant? Så vi er to som gikk i fella.
2: Ja.

0: Vi er tre da, for du så den med meg.
1: Jeg så den en gang på vanlig digital kino, ja. Og en gang på IMAX. Og så har jeg kjørt den sånn 23 ganger på 70 og 35 minutter. Det er litt morsomt å, liksom den der starten med dunk, dunk, dunk. Jeg har sett den ganske mange ganger nå. Så ja, alltid gøy.

0: Der hørte du Luli med Helt Middels.
1: En gutt. En by. En edderkopp. En telepat. Et hukommelsestap. En kjekk mann.
0: Spider-Man
1: brand new day in movies right now. Nei, vi snakker da om Spider-Man Brand New Day, regissert av Destin Daniel Cretton. Og vi er, jeg fant det ut av her fra Philip da, at jeg trodde det var fireren. Det er det jo ikke, det er eneren i trilogi nummer to.
0: Ja.
1: Til Tom Holland, Spider-Man-serien. Så vi har jo nå vært i, hva heter det, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home. Og nå er det Spider-Man Brand New Day. Boom.
0: Spider-Man Homo. Når kommer den?
1: Spider-Man Homo in my home.
2: Åh, oh, men det hadde vært litt hyggelig med sånn multiverse homofil Spider-Man.
1: Ja, Spider-Man Homo.
0: Ja, please. Ja. Det er sånn der, du får ikke sende jeg lenger, bro. Bare gi opp.
1: Slapp av, liksom. Hun er long gone. Men nei, jeg hadde jo ikke
0: sett... Eller Spider-Man
1: sett...
0: No Homo.
1: Åh,
0: slutt da.
1: Men vi er i hvert fall tilbake igjen i Tom Holland Spider-Man-universet, der alle har glemt hvem Spider-Man er. Ingen husker han i det hele tatt. Og han er helt alene. Han har det kjempefælt. Han må jobbe for å ikke ta liv av seg, basically. Han er kjempedeprimert, kjempeensom. Han har, tante hans har jo dødd. Ingen husker han, han har ingen venner. Så han jobber bare drithardt. Han bare jobber og jobber og jobber og kjemper med kriminalitet og kriminelle, og det er ikke måte på. Til en dag at han møter veggen og bare besvimer og våkner opp som enda mer edderkopp enn det han var tidligere. Sykt. Tom Holland, bare us, anyone? Og så...
0: Anyone? Unless?
1: Unless, no homo. Og så må han da, får han da en ny fiende som er en ung jente.
0: Som er, spoiler!
1: Som er telepat. Og hun leter etter noe. VMAX, anyone?
0: VBAX?
1: VBAX. Jeg tenkte også på det når det var VMAX. Så er jeg sånn, VBAX?
0: IMAX.
1: Men jeg skal ikke si noe som helst. Og så får han hjelp av verdens kjekkeste mann, Frank Castle, a.k.a. The Punisher, a.k.a. John Bernthal, a.k.a. The Love of My Life. Nei,
2: a.k.a. Let Me Tell You.
1: Let Me Do Something.
0: John, hvis du hører på.
1: Oh my god, hit me up, please. Jeg vet at du er gift og har to barn, men, og jeg har samboer. Det går bra.
0: John, jeg vet at du digger Israel, men...
1: Ja, jeg vet at du signerte den jævla No Hostage Left Behind, men... Oi. Neida, jeg skal ikke snakke mer om John Burns.
0: Det blir for fjast det her, altså.
1: Det blir for fjast det. Nå sitter jeg bare og rødmer. Nei, det går ikke.
0: Ok, ja. Men Spider-Man Brand New Day, det er en brand new film i Spider-Man-universet. Philip?
2: Ja, sorry, jeg lo for du sa film.
0: Du har, hva er ditt forhold til Spider-Man-filmene og denne filmen?
2: Jeg er ganske sikker på at jeg har sett alle filmene, så det gjør jo at jeg sånn sett har da bygd opp en relasjon. Jeg tror nok jeg har mest forhold til Tobey Maguire-filmen. Det er vel de jeg som mest...
1: The original
2: Spider-Man. Det
1: heter bare
2: de...
1: Spider-Man.
2: Ja, ikke sant.
1: Og ikke Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man by Brand New Day, et
2: Home.
1: Eller
2: annet. Spider-Man. Men jeg også er nå, eller jeg føler litt at jeg er litt lei av at bare fortsetter... Jeg føler egentlig at vi har litt nok av Spider-Man-filmer, fordi at vi har noen Spider-Man-filmer som er, jeg vil si, gode superheltfilmer, og at vi egentlig ikke trenger så mye mer.
1: Men det er Friendly Neighborhood Spider-Man. Det er jo alles favoritt superhelt. Ja, men he's just a guy. Han er bare en tenåring.
2: Må vi ha flere filmer? Kan man ikke da bruke tid på å se de
1: gamle
2: Spider-Man-filmer som finnes fra før? Også?
1: Jeg fikk jo en melding her av Arthur, fremdeles vår redaksjonsleder, enn så lenge. Han ville at vi skulle snakke om hvor mye filmen har tjent. Det er 9 nuller. Hvor mye er det? En milliard?
0: Alt for mye penger.
1: 2 milliarder kroner. Kroner, dollar. Ikke kroner.
0: Dollar?
1: 2 milliarder dollar har den filmen har tjent.
2: Herregud.
1: Så det betyr jo at vi kan sitte og si at vi ikke trenger flere, men folk vil ha mer.
2: Ja.
1: Folk, det er jo 2 milliarder dollar. Det er mye penger, ass!
2: Det er mye penger.
1: Det er mye penger.
0: Ja, og jeg skjønner på en måte hvorfor Spider-Man er så populær som han er. Jeg har jo på en måte liksom falt litt av dette Marvel-toget for en stund siden, men når det kommer en ny Spider-Man-film, så er jeg sånn, den kan jeg se.
1: Ja, fordi
0: for
1: alle, liker Spider-Man.
0: Alle liker Spider-Man.
1: Det er det, han er så
0: ung,
1: klein.
0: Han er relaterbar.
1: Ja, han er klein, han går på videregående.
0: Og denne greia med
1: han bare får det ikke
0: at
1: det helt
0: han må
1: til.
0: Balansere det vanlige ungdomslivet med superhelt tilværelsen er alltid gøy.
1: Han er liksom ikke en multimilliardær som bor i et tårn alene og er 40 pluss, eller en gammel norrøn gud, eller et andre verdenskrig anti-Hitler eksperiment. Han er bare en dude. Han er 16.
0: Ikke minst så tror jeg det har noe med at superkreftene til Spider-Man er gøy.
1: Ja.
0: Altså sånn, å svinge seg rundt bygninger i New York, det er fett.
1: Det er en grunn til at de har laget videospill av det. For folk vil gjøre det selv. Folk vil være liksom POV, du er Spider-Man. Liksom.
2: Jo, det er jeg enig. Det er bare at jeg synes kanskje ikke at filmene liksom tilfører så mye mer nytt, men Into the Spider-Verse.
1: Den er jævlig bra. De er bra.
2: Der synes jeg til.
0: Ja. De er bra.
2: Det er jo det at jeg
1: da... Men det betyr bare at Spider-Man er bra uansett.
2: Ja, det er
1: jeg
2: enig.
1: Vi dro jo alle og så den, vi, og koste oss.
2: Jeg tror, så Spider-Man har... Ja, det er det. Jeg koste meg. Det var kanskje faktisk...
1: Den beste av de tre.
2: Ja, eller det kan også diskuteres, men det er jo den jeg sånn sett gikk ut av og var liksom mest glad, vil jeg si. Så nei, jeg har ikke problemer med Spider-Man. Jeg har kanskje bare problemer med liksom at...
1: Det er money grabben.
2: Ja,
1: det er det som er greia. Men det er jo Marvel, det er jo Marvel-tema. At de bare, det er en grunn til at jeg, at dere nå var sånn, herregud, skal du se alt, herregud. Og så er det sånn, ja, men alle ser jo, det er så mye. Og så det har jo sittet langt inne for meg, og når vi skulle da se filmen til i dag, jeg måtte jo se alle Tom Holland-filmene. Jeg hadde jo ikke sett den eneste en av dem. Null av dem. Og det å da måtte sette meg ned og se 3 filmer for å se en 4. film, og så sitter du igjen etter rulleteksten, og så står det, faen meg, Spider-Man Will Return.
0: Det kommer til!
2: Ja.
1: Og en til, for det er tydeligvis en trilogi nummer 2.
2: Sånn jeg har tolket det, eller det jeg har lest.
1: Jeg skjønner jo liksom, man blir lei. Men det er Spider-Man.
0: Men det er my friendly neighbor. Nå har jeg lyst til å komme med en brannfakkel her.
2: Oh.
0: Jeg så anmeldelsen av den filmen her, og folk var veldig sånn, dette er en back to basics Spider-Man med liksom boots on the ground. Den er litt mer nepp og den er litt sånn sånn der,
1: for det er ikke verdensrommet.
0: Nei,
1: det er ikke
0: verdensrommet
1: Thanos,
0: og,
1: liksom.
0: Det er bare... og jeg ble litt sånn, ok, kult. Det gleder jeg meg til å se. Fordi hvis de får til det, så kan det være interessant. Jeg ble litt skuffet over den filmen der, fordi jeg synes ikke den er så boots on the ground nettopp. Jeg synes fortsatt det er alt for mye sånn Marvel-drit. Det er masse Marvel-karakterer man må følge med på. Veldig CGI-tung. Jeg synes regien var kjempekjedelig. Jeg synes altså, veldig mange av Spider-Man-filmene får til den der, disse set-pisene med han som svinger seg rundt og skal redde folk og alt det der. Jeg synes alt det var veldig kjedelig fremstilt i den filmen der. Webslinginga er kjedelig å se på. Det er bare, jeg synes ikke det var spennende.
2: Der er jeg enig, jeg synes den er overly polished.
0: Ja, fortsatt.
2: Glossy, ja.
1: Ja.
2: Og litt sånn preachy Spider-Man-film, sånn sett.
1: Ja. Men det kan jo også være litt kjedelig fordi han sliter med å i det hele tatt svinge. Fordi han har blitt en arachnid superhuman.
0: Nei, de kunne fortsatt laget en spennende film med det, tror jeg.
1: Jeg synes det var bra. Jeg så jo alle nå på rappen da. Så 4 dager på rad så var jeg en Spider-Man-film, så jeg så jo alle 4 back to back liksom.
0: Men merker du en stor forskjell på liksom den filmen som har kommet nå og de 3 andre i sånn skala og scope? Og
1: ja, jeg merker at det har blitt at det har blitt mer penger til de, og at det har blitt mer sånn Hollywood skala, og det er veldig sånn, du merker at kvaliteten er mye høyere enn i første. Ja. Men jeg synes allikevel den er bedre gjennomført enn hvertfall nummer 2, den med Jake Gyllenhaal. Den synes jeg var ganske dritt, faktisk. Og da synes jeg den her er mye bedre. Og den holder seg til en storyline jeg kan henge med på. Du er ikke i verdensrommet, eller i The Multiverse, eller Doctor Strange er der, og liksom... Det er bare Spider-Man som sliter med å være tenåring. Det er nesten som om man går gjennom puberteten, det er veldig relaterbart. Det er en dude uten hallo. Det er en dude uten noen krefter i det hele tatt, som bare er en PTSD-fylt mann som bare skyter litt i hytt og pinne, aka Frank Castle. Og så er det bare, jeg kan på en måte da tolerere at Jean Grey er en telepat, som blir litt sånn Stranger Things-aktig. Men det er, hvis det er det eneste elementet som blir for mye, så det holder. Jeg klarer å liksom akseptere det, selv om det blir en, jeg vet ikke, jeg synes de andre filmene, de var for ambisiøse. Ja. Jeg merker at de har trappet det et hakk lenger ned, enn, selv om det er en Hollywood-produksjon, så føler jeg ikke at jeg blir sånn pushet inn i en sånn, å herregud, syk verden at ditten og datten. Det er liksom bare en fyr som går gjennom puberteten og prøver å takle det. Og så skjer det syke ting.
2: Ja. Men jeg også synes at det er virkelig liksom et løft fra den forrige trilogien. Selv om det fortsatt liksom har problemer med at den fortsatt er glossy. Og
1: ja,
2: litt,
1: de er jo veldig glossy.
2: Ja, men at den tidlige trilogien føles litt sånn, det går inn og ut.
1: Ja, jeg hang liksom ikke med på den storyen de prøvde å trekke. Frem til de kom til liksom, No Way Home, eller hva det var, den med de gamle Spider-Manene, når Andrew Garfield og Tobey Maguire kommer inn. Det var jo
0: for den har fått kritikk for at det er sånn der, det er fanservice.
1: Ja, men jeg synes den var ganske bra.
0: Jeg synes den var bra.
1: Ja. Det var et jævlig bra konsept. Men den blir jo da for svær, ikke sant?
0: Men der er det litt sånn der, de tar en sånn, på en måte, overambisiøs fan-teori, bare så jævlig på alvor. Ikke en teori, men liksom en sånn fan-ønske på alvor.
1: Ja.
0: Og så bare sånn, det er gøy. Det er gøy at
1: men det,
0: tre
1: blir jo sånn som
0: møtes.
1: Into the Multiverse, bare ikke animert.
0: Ja, nettopp.
1: Ikke sant? Da liker jeg Brand New Day bedre.
0: Ja. Nei, jeg er uenig. Jeg likte den for det bedre.

0: skal skje her i kveld, at du kan bli et.
1: Der hørte du Gustav Tusen med Ikon.
2: Herregud, går det bra? Du blør på ørene.
3: Ja, men mamma har lyst på en kake, og jeg har sukker. Nei, jeg har ikke sukker, men jeg er sukkerin, og hun har lyst på sukker, og hun slo meg i hodet.
2: Jeg har litt krystallisert honning.
3: Ja, men jeg har ikke sukker, jeg har ikke sukker.
2: Jeg har 100 pakker med Simon.
3: Kan du ringe politiet? Jeg vil jo ikke ha sukker, ringe politiet, jeg blør. Mamma har tatt meg kjelleren i 15 år. Jeg blør fra hodet. Jeg har endelig kommet meg ut. Jeg trenger ikke sukker, ringe politiet.
1: Tror vi det er tilfeldig at John Bernthal og Mark Ruffalo ikke har noen scener sammen i denne filmen?
4: Jeg tror egentlig ikke vi kan ta stilling til noe som helst om noe som helst. Så jeg tror det blir en ladet samtale med en gang.
1: Det er fortsatt litt morsomt da.
4: Det er litt funny. Veldig, de er jo begge woke på hver sin måte.
1: De er veldig, de har veldig, veldig ulike politiske si. Ståsteder.
4: Ja. Han ene tar masse lurer, og han andre tar ingen lurer ever. I don't take naps, bro.
1: Absolutt, absolutt, absolutt. Lurer.
4: Ja, vi lurer.
5: Ja, han er en luring. Du lurer på det.
4: Han er en luring.
1: Vi snakker fortsatt om Spider-Man Brand New Day, som det er litt delte meninger om i studio.
5: Ja.
1: Vi har Karin som er dritgira. Vi har Philip som er sånn...
5: On the fence.
1: On the fence. Og jeg som er litt sånn... Ja.
4: Men jeg synes, for å liksom, ikke kritisere den, men sånn, for å se den, så må du se veldig mye film for å henge med. Jeg hadde jo ikke sett noen av dem før. Og det er jo i den første trilogien, da, hvis vi begynner å omtale oss om det, så er det masse referanser til Infinity War, Endgame, Daredevil. Det er jo liksom, og det, hvis du ikke, da, sånn som meg, har hengt med i det hele tatt, så må du sitte og google og lure på ting, og du får ikke helt svar. Og det, hele storyen bare antar at du vet hva de snakker om. At du vet hva det er. Og det er litt frustrerende, for da, hvis du da, som meg, ikke har hengt med ever, så er det like vanskelig å se Brand New Day. For det er også masse referanser til at han har slettet minnet til folk, at ingen vet hvem han er, at bla bla bla. Hvem er Frank Castle? Aner ikke. Han blir jo ikke forklart i det hele tatt. Han har en egen tv-serie, men da må du også se bla bla bla bla bla for å kunne se, skjønne hvem han er. Så du sitter liksom med så mye karakterer som du ikke aner hvem er, og så må du bare liksom, ja ja, vi ser den. Det går sikkert fint. Det går jo ikke så bra. Jeg vil jo vite hvem disse menneskene er.
1: Jeg er litt sånn, det går fint.
4: Jo, jo, jeg satt jo bare og var sånn, ja, det er Frank Castle, han er kjekk, liksom, whatever. Men ja. Man sitter jo også igjen der sånn, hvorfor er han der? Hvorfor er de venner? Hvorfor, hva er Staten Island? Hvorfor har Spider-Man reddet Frank Castle på Staten Island?
1: Mm.
4: Og, så, og de snakker om det flere ganger, og de bare henger ikke med.
1: Ja. Ja. Hvis jeg skal trekke fram en ting jeg liker med denne filmen her, da, så er det denne dynamikken mellom Peter Parker og hans to venner Zendaya og han
4: Ned.
1: CEO of Sex.
4: CEO
1: har du fått det med? Du har fått med den mimen?
4: Nei.
1: At han, hva heter han i filmen?
4: Ned.
5: Ned, ja.
1: Ok, da må du google det etterpå.
4: Ned og MJ.
1: Ned og MJ. Fordi han er jo, han lovte jo dem, eller han lovte seg selv at han skulle holde seg unna dem, fordi han er så glad i dem, og når han er Spider-Man, så går det til helvete med de han er glad i.
4: Mm.
1: Men så ser vi jo i filmen at han sakte men sikkert begynner å nærme seg dem igjen. Men de husker jo ikke hvem han er, etter hendelsene i forrige film. Og så er det jo litt sånn med Zendaya at noen tilfeldigheter bringer dem mer og mer sammen, og han til slutt begynner å måtte være ærlig om hvem han egentlig er, og hva slags relasjon han har hatt til henne. Hva synes dere om denne biten av filmen?
4: Jeg likte det.
1: Ja.
4: Jeg liker også at hun er sånn, jeg vet ikke hvem du er.
1: Ja.
4: Det var ikke sånn falskt håp at hun er sånn, åh, jeg husker det. Hun er sånn, jeg aner ikke hvem du er, jeg aner ikke hva du heter, jeg har ikke sett deg før, ingen minner av deg. Lykke til videre, liksom.
1: Mm.
4: Og så får hun på en softspot for ham, for hun ser at han har det fælt. Men det er ikke for en sånn... Jeg føler at hun er bare sånn, ja, ja, han er ensom og alene. Det er ikke fordi hun er sånn... Hun er bare medlidenhet for ham.
1: Mm.
4: Og det er veldig realistisk at hun er sånn, jeg elsker ikke deg, for jeg vet ikke hvem du er.
1: Mm.
4: Hva tenker du om det?
5: Ja, jeg også... Der også synes jeg det var litt sånn... At det aspektet kanskje også var litt preachy, men at det er noe... Eller det jeg mener med preachy, at det er litt sånn forventet, og at det er litt sånn... at det føles som at jeg skrev for det, og ja, det er riktig, og at det er, litt sånn som at manuspapir, at det er liksom på papiret da, men at det er noe som er liksom godt ved det og må minnes om, altså det med vennskap. Så jeg synes det var definitivt en positiv aspekt av filmen.
1: Mm. Jeg tror kanskje min favorittscene i hele filmen er når de sitter og bygger Lego sammen.
5: Ja,
1: det, var sånn der, det er hyggelig, og det er litt sånn, da er vi ned på det menneskelige, personlige.
4: Ja, det
1: var
4: sånn, Banmi på dørleveranse. Nå snakket jeg ikke mikrofonen, det er helt tatt. De har bestilt Banmi på dørleveranse.
1: Mm.
4: Og så spør meg, må jeg flytte mat da?
1: Hyggelig, hyggelig, hyggelig. Og så er det jo en ting til vi er ganske enige i, Karin, selv om vi er uenige om denne filmen, så er det jo en viss kjekk herre.
4: Åh!
1: Som er veldig morsom.
4: Han er jævlig funny. Han er bare sånn, legger på. Han er min spirit animal.
1: Ja, John Bernthal, altså, som The Punisher, som har da et litt vennskap med Spider-Man. Mm. Og,
4: jeg bare liker han er gruff.
1: Ja.
4: Han er funny, liksom. Og så er det sånn, God damn it, og så er det bare det han sier.
1: Ja, 100%. 100%.
4: Legg på.
1: Nå kom det. Philip, har du noen siste ord om Spider-Man?
5: Jeg synes egentlig man burde gå og se den på kino, så man kan gå og drøfte og diskutere om hva man synes med alle de andre som har gått og se på kino.
1: Absolutt.

0: Der hørte du Kandura med Porai.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. Det er en limited budsjett. Ingen dialog. Altså, det er ingen på en måte historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nova.
3: 10 til
4: 12.
3: Hver
4: torsdag. Det er skikkelig ekkelt å pretensiøst, men jeg liker det.
0: Hvis det hadde vært en prisutdeling for verdensmester i splittdioptershot, så hadde nok The End of Oak Street tatt den prisen.
4: I hva for noe shot?
0: Splittdiopter. Dette er da en kamerateknikk, eller en sånn type linse som gjør at to ting er i fokus samtidig.
4: Ja, det, vet du hva? Det tenkte jeg faktisk på. Ja. Det tenkte jeg på. Jeg var sånn, hvor er vi? På 80-tallet? Hva skjer? Liksom? Ja. Men det er litt gøy da, for det er 80-talls periodedrama.
0: Mm, absolutt. Så det er jo litt morsomt da, for de filmnørelser som vet hva det er. Så kan man være sånn, ja, se det.
4: Jeg tenkte på det, jeg synes det var kult.
5: Mm. Det var det jeg skrev i min anmeldelse på Letterboxd om The End of Oak Street.
4: Og du er tidligst filmbro. Nå er det bekreftet. Du kan, ikke forsvare deg selv lenger. Du er offisiell filmbro.
5: Jeg er et individ.
4: Jeg synes det var skikkelig kult, men det er faktisk en filmblad som de brukte der. Det er to ting her i fokus samtidig.
5: Nei, jeg synes det var litt teit at de kuttet fra splittdiopterskudd til splittdiopterskudd.
0: Nei, det er jo morsomt.
5: Nei, ja, men, nei jeg var positiv til det. Ikke det, men at det er litt funny. Det er litt funny. Og,
4: ja, han er filmbro, og han runker alle oss filmbros i salen med å gjøre det.
5: Det var sånn, hva var det, 6-7 splittdioptiskudd? Jeg tenkte ikke på det.
0: Herregud, kan dere vokse opp?
4: Nummer 2, 6-7 joke.
5: Det var faktisk uintensjonelt. Ja. Ok, ja, men nei, så det er jo tydelige referanser til altså 80-tallet, og i hvert fall Steven Spielberg. Og en ting jeg har

0: Så de var ganske dritt.
1: Du sa nettopp i stedet som var sånn, refreshing.
0: Jeg sa ikke det, at de var flinke. Jeg sa det var refreshing å se nye fjes.
1: Ja, det er sant.
0: Det var det jeg sa.
2: Det er jeg for også.
0: Det betyr ikke at de er flinke fordi de er nye. Men det var bare digg å ikke se. For nå har vi jo sett, det er flere.
1: Tom Holland som, og John Bertel.
0: Og Zendaya er jo med i to av filmene. Det er som, jeg har sett Matt Damon i en milliard filmer. Altså, det er jo kjente fjes på kjente fjes på kjente fjes i alle filmene.
2: Ja.
0: Mm. Det blir man jo, det var deilig da å
1: se. Alle tre filmene vi snakker om i dag deler noen skuespillere.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: det er to av de, Tom Holland er to av de, John Bertel er to av de, Zendaya er to av de. Altså, det er jo de samme folka gang på gang, så det var deilig å se to skuespillere som faktisk har en hovedrolle, som ikke er de samme tre menneskene igjen. Sant. Det var det jeg mente.
2: Mm.
0: De er ikke flinke, det er de ikke. Men det blir de.
2: Ja.
0: Ja.
1: En dag.
0: En dag.
2: Enig.
0: Ja.
1: Hva synes du om dinosaur-action i den filmen der?
0: Jeg synes det var bra. Jeg synes det var overraskende, overbevisende dinosaurer. Jeg liker at han har tatt dem og gjort dem historisk korrekte. At T-rexen har fjær.
2: Ja, fjær,
0: jeg synes det var jævlig lett.
1: Det er ikke en T-rex, bro. Det er en allosaurus-skjerpe.
0: Jeg skal gi deg all of the saurus. Det er ikke en T-rex?
1: Nei.
0: Var det ikke det?
1: Nei.
0: Ok.
1: Know your facts, bro.
0: Know your dinosaur facts.
1: Jeg liker at du bare er sånn der. Jeg liker at det var realistiske dinosaurer, og så kan du ingenting om dinosaurer.
0: Ja, men var det ikke det?
1: Nei.
0: Du er back i meg, ikke sant? Jeg håper det, faen.
1: Spinosaurusen jeg er i hvert fall ikke... Ja. Nei, det er ditt det er din motargument.
0: Jeg bare liker at det er fjær på det. Jeg liker at det er fjær på det.
1: Ja, det liker jeg.
0: Ja.
1: Det er gøy. Ja, men jeg synes det er... Han får til noen veldig gode... og spenningsfylte sekvenser her, spesielt den med den T-rexen da.
0: Ja.
1: Du skal si at det er en T-rex bare sånn for å forenkle det for deg, Karin.
0: Jeg er så dum, skjønner du, så det er fint at du forenkler det for meg.
1: Som løper rundt i nabolaget, og først er liksom stille. Dere vet det shotet hvor han går stille mot dem, og du ser den i bakgrunnen, og så snur de seg, og så må de løpe rundt. Og Anne Hathaway, som løper rundt som en helt
2: med hagle.
1: Med den saur etter seg.
0: Med hagle.
1: Det var ganske episk, man kan ikke si noe annet. Det er en god oppskrift på en sommerblockbuster å se mennesker løpe fra dinosaurer.
0: Løp for livet.
2: Jeg fikk sjokk når Ian McGregor slo den hammeren inn i Allosaurus, var det det het?
1: Ja. Ja, stemmer. Ja, det er,
0: jeg synes det var urealistisk, fordi jeg tror ikke det er det som nokker en dinosaur på bakken. At han bare...
1: En sledgehammer?
0: Sledgehammer.
2: Nei, ikke heller.
1: Det er mye kraftig en sledgehammer.
2: Ja,
0: ja, men han... Dinosauren er dritsvær, han er så liten. Han kan ikke bare kollapse. Det var teit.
2: Nei, det var derfor jeg var sjokka.
0: Ja, det var teit. Ja, jeg var sånn, åh, herregud. Åh,
1: jeg ble mest sjokka fordi Ewan McGregor mistet beinet sitt og skriker i smerte.
0: Det er sant. Det var sjokkende faktisk.
1: Men veldig morsomt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ok, men vi må runde av. La oss kanskje ikke, siden denne filmen er så ny, ikke røpe akkurat hva som skjer. Men denne filmen avsluttes jo på en litt sånn... artig måte da.
0: Mm.
1: Hva synes dere om måten de løser denne time travel greia på?
0: Nå spørrer du det da.
1: Nei.
0: Ikke det.
1: Gjør ikke det.
0: Nei, jeg synes det var helt ok. Det var bare sånn, ja, selvfølgelig kommer de tilbake igjen, og selvfølgelig...
1: Nei, nå spoiler du det!
0: Ja.
1: Ok, samme det. Spoiler kan forekomme. Philip?
0: Spoiler kan forekomme.
2: Ja, jeg synes det var gøy å koble... science fiction og altså et science fiction aspekt og i en dinosaurfilm. Det, ja. Mm. Så selv om jeg er den her er jeg også on the fence. Alle filmene er jeg on the fence.
0: Er det homage til Nolan eller? Interstellar? Interstellar og sånn.
2: Og det er ormhull, er det ikke det? Ja.
1: Det er jo et ormhull, ja.
2: Ja.
0: Sier at ormhull.
1: men ja, jeg synes det er litt morsomt hvordan de på en måte veldig enkelt og billig løser konflikten og tragediene i denne filmen, uten å si noe mer om det. Det flettes jo litt tilbake igjen i det med hvor på en måte den familieidyll-settingen og den litt sånn ironiske greia kommer inn. At det løses litt for enkelt.
0: Mm.
1: Men jeg kan jo også tenke at det er litt av joken, på et vis. Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
0: Jo, det er jo, da blir det jo veldig alt blir nesten ironisk at de har gått gjennom hele dette her bare for at det skal ordne seg på slutten.
2: Det er sånn
0: og det er sikkert meningen.
2: Ja, sånn jeg har tolket filmen, det er liksom å ta liksom et stort konsept, og så gjør de det liksom veldig smått for å liksom... For,

kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kaldsvett, jeg varm.

0: si fra hvis du noen gang blir
1: kald, kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
2: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hva mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spørte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer vi? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp.
1: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

0: Wow, takk til Bikelane med Viva La Sunday. Seriously. Og så shout out til Gustav Tusen med Ikon.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har hatt å kjøpe en sommerhus nede ved Nissen. Det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet. Ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, og lager en dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt. Dette er forferdelig radio. Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid. Tirsdag til jævla torsdag, 4 til faen meg fucking sex, baby!
0: Jeg leser en bok om dagen som heter Norwegian Wood.
4: Oh. Wow, så spennende.
5: Fortell meg mer.
4: Hva handler den om?
0: Nå skal du høre. Den handler om en gutt som heter Watanabe.
5: Mm. Wow.
0: Og
4: digg.
0: La oss si det sånn, alle elsker Watanabe.
6: Mm, yeah. I love me some watanabe.
0: Så jeg skal...
5: Sier du det riktig? Hvordan sier man det på japansk?
0: Watanabe?
5: Ja.
6: Watanabe.
4: Nei, ja. Nei, oi, nei, nei. Kutt den, kutt den, kutt den. Dropp den, dropp det, sjef.
0: Jeg regner med at det er ganske sånn. Watanabe. Sikkert noe som er feil med trykket mitt eller noe, men det er vel mer eller mindre sånn.
6: Jeg stoler på deg. White man.
0: Alle.
4: Ok, colonizer.
5: Okay. Ja, du vet hvordan det sies, Joachim. Du vet også hvordan det er å liksom, ikke helt vite hvor røttene dine er fordi at de blir kidden. Ja, du vet hvordan det er, du, Joachim.
0: Jeg vet hvertfall om Watanabe.
6: Men jeg forteller oss om boken.
0: Ja, jeg har, det er en ting.
4: Jeg elsker Murakami.
0: There's one thing I claim to know, og det er Watanabe. Har du lest den, John?
4: Nei. Aldri lest noe om Murakami, dessverre.
5: Men Arif Murakami.
0: Ja, er han kalt opp etter forfatteren eller kunstneren? We'll never know. I hvert fall, Watanabe er elsket av absolutt alle. Nå tror jeg kanskje jeg skal klare å fortelle dere hvorfor. Og når jeg gir denne beskrivelsen, så må dere bare stoppe meg når dere får lyst til å gifte dere med han. Så han er sånn, okay. Han er sånn litt stille.
5: Stopp. That's it.
4: Går det fint om jeg bjeffer eventuelt? Right.
0: Ja, jeg har bare bjeff når dere kjenner at det begynner å krible nedentil.
6: Og jeg kan si,
4: Nei, bjeff.
5: Kan vi alle være vår lyd?
6: Ja, jeg sier,
5: Faen, vi ødelegger stikk til Joachim.
6: Unnskyld.
5: Vi må stille.
4: Beklager, pappa.
0: Wow. Oi, fra colonizer til pappa. Jeg vet ikke om jeg går opp eller ned.
5: Det er litt som colonizer-stil, da.
4: Colonizered.
0: Ja, det blir colonizer. Og så er han leser egentlig bare en bok. Det er The Great Gatsby. Om igjen og om igjen. Hører jeg en liten ruff? Eller?
6: Nei, okay. Han er den første performative maiden.
0: Og så er han low-key litt sånn hater. Når du forteller han om noe du er glad i, så er han egentlig bare veldig negativ.
4: Ruff.
0: Hæ? Er det det jeg hører, eller? Nei, ok så, men det er en ting til. Han er sånn helt åpent utro. Mm. Og han sier det til folk.
5: Til dama, eller til kjæresten også.
0: Så er ikke Watanabe et charmtroll?
5: Men sier han det til den han er sammen med?
0: Ja, han sier det til alle.
6: Men har de et åpent forhold?
0: Dette er jo på 60-tallet, så de er ikke
4: han er gift,
0: polyglott, polyamory.
4: Jeg tror ikke det finnes.
5: Han gifter, men vent litt da. Jeg synes du gikk litt for fort forbi der.
0: Han er ikke gift.
5: Han sier det til dama, så jeg cheater på deg. Og du bare, ja,

0: Men er det liksom han, hun vet om det?
1: Hun vet om det, men hun, ja, nå er det litt spoilers da.
0: Okay.
2: Oi, spoiler, spoiler, spoiler.
1: Men hun, de er ikke en situasjon hvor de kan være sammen.
0: Ok, vet du hva?
3: Er det long distance?
0: Nå fikk jeg lyst til å lese boken.
1: Type, ja. Men i hvert fall, jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men for meg virker det veldig åpenbart at denne Watanabe-karakteren er en stand-in for Murakami og hans tid som student. Og liksom han, jeg tror han ser veldig mye av seg. Det er sånn jeg leser det da, i hvert fall. At det er veldig mye av han i den karakteren.
0: Han er en fuckboy da. Er Murakami en fuckboy?
1: Jeg vet ikke, men det virker jo litt sånn. Og så er det noe med at absolutt alle damer som Watanabe kommer i kontakt med i denne boka, fucking elsker han. For gud,
0: han hører så sigma ut da, ikke sant?
3: Ja,
2: han er Riz. Han er sikkert skikkelig digg og høy. Sikkert.
0: Ja. Og gi jo faen. Han er jo independent, altså.
3: Han er sikkert sånn mystisk, står liksom i hjørnet.
1: Ja, for han drikker whisky.
0: Ja, ikke sant?
2: Oi, ja. Du, han er en trenchcoat og whisky. Så digg.
1: Ja, for dere ser det. Dere ser hva damene
0: er
1: i
0: Norwegian Wood-serien. Ja, men det er en typisk karakter da, føler jeg. Jeg føler jeg har hørt om denne typen i en eller annen historie før.
2: Ja.
0: At han liksom er liksom stille, behandler dame dårlig og bare liksom... Men, og noen jenter tenker sikkert, kanskje det at jentene tenker sånn, I will fix him. Kanskje derfor han får...
1: Men det er egentlig han som går rundt og gir råd til alle damene i boka.
0: Og det er derfor kanskje de faller for han, jeg vet ikke.
1: Ja, men tror dere dette er noe som bare finnes i bøker? Eller finnes Watanabe på ekte og er elsket?
3: Han finnes, og John møtte han i går.
2: Ja, jeg så han i speil i sted, og det er meg. Neida, hva da?
1: Jeg så det i whiskyglassrefleksjonen.
3: Nei, men jeg tror jo at de finnes, men at det er litt sånn som Omar sier, at sånn, man finner ikke ut at de er en Watanabe før det har liksom gått litt tid. At de charmerer deg med liksom alle de positive kvalitetene de har, og så finner du ut at, åja, shit, han forteller meg at han cheater på meg, han er dritnegativ, hver gang jeg forteller han noe, så bare er han kjempeslem mot meg, og så, så forteller du det til en venninne, og hun er sånn,
1: alle påpeker hvor rart han snakker. Alle synes at han snakker som en bokkarakter.
3: Ja.
0: Men kanskje det også. Han er jo, skiller seg litt ut da. I boka The Game, som handler om å sjekke opp damer, det har jeg sikkert hørt om den. Jeg sier på at Watanabe sikkert har lest den også. Men det er det å skille seg ut, det er jo et viktig punkt da, for å sjekke damer. Og kanskje det er litt det at han er en sånn person som, siden han ikke liker noen, så har man litt lyst til å bli likt av han.
1: Ja,
2: kanskje han er...
0: Hvis han først da velger deg, så er du litt mer spesiell da. Fordi han liker jo ingen, han synes jo alt er lame, ikke sant? Så når han først sier sånn, ja, det er heftig, da veier jo han sitt kompliment litt tyngre.
3: Ja, det er et godt poeng,
0: ikke sant?
2: Ja, jeg tror han bare har kultivert coolness.
0: Ja, han er også heftig ut.
2: Jeg
3: han har bare
2: massive hans
3: aura.
0: Vet du hva, Sharad Watanabe?
1: Og hvis dere lyttere der hjemme likte dette, så er det nå dere burde melde dere opp til Rushdie sin bokklubb i august. Så tar vi for oss Bro Code.
0: Jeg tar med det.

0: Ok, kjære til periferi med fri, nesten som en tongue twister. Einar Strei Orchestra, Feed Mayuko, ga oss også Chiaroscuro, Mayuko version. Bangin!
1: Yo, nokker jeg som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
3: Parparad.
4: Sitt altså på.
5: Alright, mine... Det er jævlig nice, det er i det jeg skal til å åpne. Så bare ler dere, bare i faen, ta fra oppmerksomheten min. Som jeg ikke har et stikk jeg skal lede, som ikke har et behov for å bli sett og hørt det også. Så bare tar dere over og tenker, nei Omar, han skal vi ikke høre på.
6: Wow. Ok, far.
4: Hvorfor kaller du alle pappa i dag?
6: Jeg vet ikke, det er en ny ting.
4: Det er sjukt.
0: Teppa til og med begynt, og vi bare snakker over det.
5: Vet du hva? Daddy, den er litt drøy, men du kan kalle, man kan kalle, jeg kan bli kalt far, liksom,
6: nei.
5: Hvis du...
6: Nei,
5: okay, okay.
4: Ok, men fortell oss.
5: Vi snakket jo i sted om AI, rett før vi gikk til pausen. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve ut litt stikker der som AI har, har foreslått. Mm. Så det blir bare et par tanker som blir kastet ut der, basert på AI, og så kan vi kanskje riffe litt på det, og så når vi føler oss ferdige med det, så går vi videre til neste tanke.
4: Yeah.
5: Er dere med?
4: Mm.
6: Boom.
5: Alright. Her er noen ting jeg tror passer bra, ifølge AI. Og så tema. Ting som burde vært ulovlig, men som ikke er det. For eksempel folk som går sakte i bredden, yeah. Eller at du må betale for pose på butikken, eller folk som stopper rett etter rulletrappa. Det er en fin eksempel, altså folk som stopper rett etter rulletrappa. Ja. Vet du hva jeg også tenker? Jeg tenker at det burde være ulovlig å stå stille i rulletrappa, med mindre du har tungt, noe tungt med deg, liksom.
4: Mm. Ja. At du skal gå oppover?
5: Ja. Ja.
6: Ja, jeg synes ikke det. Jeg synes det er egentlig helt greit at folk står.
5: For det er jo... Du står med andre ord, da.
6: Ja,
5: det
6: er jo du sitter, faktisk. Jeg sitter, faen. Nei, men jeg...
4: This is my bench.
6: Men det er jo fordi det er en regel.
5: Røyker der, henger der. Ja, gutta er på rulletrappen hele veien, man.
6: Hallo, hva skjer med at dere er på min case?
4: Stedet mitt.
5: Du er på min case. Stedet mitt.
6: Rulletrappa 37, det er livet mitt.
5: Oslo byporten rulletrappa er lang nok, så du kan liksom sitte der og ta deg en kaffe og kanskje bestille en ting på en.
6: Men det er jo et regelverk i rulletrappene. Du vil stå på høyre side, yeah. Hvis du vil stå, yeah. Og så går du på venstre side om du vil gå.
4: Jeg er helt enig.
6: Så det er derfor. Jeg følger regler.
4: Men jeg er helt enig om at hvis du ikke har noen sånn der spatial awareness, så burde det være ulovlig. Altså sånn, du går, litt som du sa, at hvis folk går for, liksom, bredt, for mye i bredden på gangfelt, og jeg går bak dem, og i tillegg så går det jævlig sakte. Mm. Så, og jeg vil ikke være sånn, unnskyld.
5: Det er noe jeg, mest provoserende jeg vet
4: om. Ja, sånn,
0: jeg må si
4: at
0: dette har vært et veldig menneskeaktig stikk, dere.
6: Ja.
0: Da har vi snakket om menneskeaktiviteter. Og...
5: Skummelt. Vi går videre til neste.
4: I could never do this.
5: Vi går videre til neste.
6: Skip.
5: Hva er egentlig luksus, er spørsmålet.
4: Hva er egentlig?
5: Altså ikke Rolex og sånt, nå leser jeg. Hva er egentlig luksus? Ikke Rolex og sånt. Men for eksempel å ha to puter som begge er perfekte, eller å kunne gå på do uten at noen vet at du skal på do.
0: Er ikke det bare masse sånne gamle TikTok-trend?
6: Ja. Er det en trend?
0: Jeg vet ikke.
4: Silent luxury.
5: Hæ?
6: ASMR, silent luxury.
5: Men silent luxury.
0: Jeg vet ikke om dette var en TikTok-trend, men den forrige var jo det. Det var jo...
6: Hva da?
5: Hva da? Ting som burde...
0: What's not illegal, but feels illegal.
4: Ja,
6: ja det var det.
5: Ja, ja, ja.
4: Men noe som jeg synes er en sånn...
0: Det er veldig menneskelig å være på TikTok, da.
4: Ja,
5: ja det er sant.
4: Ja.
0: Men sorry, sier
4: jeg
0: da.
4: Ja, nei, det går helt fint. Selv om algoritmene på en måte ikke er mennesker, da. Er, så jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så menneskelig når jeg er på TikTok. Men uansett, I digress.
5: Nice.
4: Poenget mitt var at å dra til fysioterapeut er jo en sånn luxury.
0: Ja.
5: Det vil du betale for, da.
4: Ja, men de sa jo at det måtte være gratis. Vi snakker ikke om hva som er ulovlig og ikke ulovlig. Eller hva?
5: Nei, du svarer på spørsmålet, jeg er enig.
0: Hva er ikke ulovlig, men føles luksus?
5: Yes, riktig. Riktig, jeg skal ikke begynne en gang. Men, vet du en par ting. Ok, hvis alle måtte ha et artistnavn, hva hadde programlederen hett? Hva hadde statsministeren hett? Hva hadde læreren din hett? Det var spørsmålet for
6: Ari.
4: Hva mener du hvis du hadde vært en?
5: Nei, hvis alle måtte ha et artistnavn, vet du hva? Fuck den.
6: Hvis statsministeren skulle ha hatt en artistnavn.
5: Eller hvis læreren din.
4: J-Gar.
6: Ja.
4: Nei.
6: J-Dog.
4: J-Gar. Guard.
6: Ok.
4: Garsh.
0: Hvorfor?
5: J-Guard.
6: Gersh.
4: Gersh.
6: J-Gersh.
4: Ja.
5: Det går fint når du kommer tilbake.
4: Yeah.
5: Jeg tenkte at... jeg kom bare på slemme ting.
0: Kan jeg foreslå til deg, John, en liten sånn Saji-rip? hvor du da gjør det motsatt, hvor du er G understrek an. Men da gjør det jo bare at flere folk kaller deg...
6: Gunn?
0: Ja, men hun heter jo ikke Sag.
6: Jo, Sagen. Jeg... Sag. Sagen. Folk kaller henne Sagen.
0: Ok.
6: Har du... Er du ikke i...
0: Nei, jeg var ikke på... Jeg var ikke på Molde, ass.
6: Åja, oh, ok. Smil da, bitch. Smil da. Hæ?
4: Du er ikke i Sag-community.
0: Nei, jeg er ikke... Jeg er ikke en sawtooth.
6: Jeg vet ikke om du vet, men jeg vet at du er en... Bitch.
0: Men ja, Omar har, har vår nye sjef noen flere.
5: Jeg vil sitte noen skraller.
4: Kan vi få en til prompt her, sånn sett?
5: Ting som, ja, men det var veldig dårlig forslag, men vi prøver igjen da. Hva er den mest overvurderte alderen? 18, 20, 25, 30. Hva er den mest overvurderte
6: 25.
5: alderen? 25.
4: 31.
6: Ja, men greier at etter 18 og 20...
0: Dette er bra radio.
6: Nei, etter 18...
5: Kan ikke dere bare fortsette, så har jeg vært en samtale.
6: Etter 18 og 21, på en måte 18, det er så stor år. Og så kommer 21, og da på en måte...
4: Det er så stor år!
5: Det er jo stor år.
6: Og så blir det 21, og så på en måte da begynner det å gå litt. Etter 20, liksom men, etter det, da skjer det ingenting.
5: Hva mener du, bro?
6: Men 30...
5: Hva mener du?
4: 31?
6: Nei, 30 er seksende seriealder.
4: Nei, 30 er perf. Men 31, da har du akkurat liksom nådd en milepæl, og så er du bare 31.
5: Hva jeg tror 31 faen? Er bedre enn 30. Jeg tror det, for jeg tror 30, da heter det sånn faen jeg er 30. Når du er 31, så har du vært 30.
4: Ja, så da er det ikke like skummelt lenger.
6: Legit bark.
5: Ja, vet du hva? AI kan ikke hjelpe oss, for shit, det her ble et jævlig dårlig stikk, da. Det var veldig hyggelig stikk, synes jeg
6: faktisk. Nei, bare si at du hater oss, det går fint.
4: Men jeg tror ikke det AI som hjelper oss.
0: Vi har avlyst faktisk søknadene til Rushdie. Vi trenger ingen nye medlemmer.
5: Det holder.
0: Vi skal bare ha 10 ulike sånne ChatGPT personas.

0: Radio Nova.
1: Hei, oi, hei alle sammen. Jeg heter Joakim, og jeg redaksjonsleder I Rushtid. Og Rushtid på en måte, ja, skal jeg si, litt det ville programmet I Radio Nova. Vi ganske, ganske høylytte, vi ganske energiske, vi, ja, hva skal man si, vi glade, og vi morsomme, vi et slags humorprogram, og så har vi en del sånn biljingler, relaterte jingler, og vi har hatt, ikke bilverksted, vi har hatt jingleverksted, så vi lagde flere jingler, men med sånne vrom, vrom, fordi det røstig, ikke sant, som I trafikken, så, men vanligvis så hører folk på oss I bilen da. Om det noen som har noen flere spørsmål, så kan dere bare snakke med meg etterpå. End scene. Det sånn det kommer til å gå etterpå, når jeg skal presentere rushtid for nye søkere.
2: Det pitchen du har planlagt?
1: Hvis jeg ikke øver inn noe bedre.
3: Men det var jo spennende.
2: Ja, unnskyld, jeg var
1: litt negativ. Du fikk lyst til å søke?
3: Nei, det sa jeg aldri.
4: Nei, jeg fikk lyst til å melde meg.
3: Men det var jo spennende på en måte å se på.
4: Jeg fikk lyst til å melde meg ut.
2: Jeg fikk ikke lyst til å være sånn honorary member. Nei. Jeg har jo vært der en god del gang.
1: Ok, så hva kan jeg ta tak I, og hva burde jeg si?
2: Nei, altså, hvis du har lyst til å få meg med I programmet, så kan du først tilby å betale leia med.
1: Ja, snakke litt mer om bil.
4: Mindre bil. Walla, det var det jeg tenkte. Det var det jeg skulle si. Jeg skulle si litt mindre bil.
1: Ja. Litt mindre bil?
2: Litt mindre bil. Ja.
1: Ikke mer bil?
4: Eller, vet du hva? Gjør alt til bil, enten eller. All bil or nothing, tenker jeg. Snakk om biler, godt det jeg snakker om.
3: Du kan godt starte med...
2: Okay. Ja, bare for å
4: så jeg kjøpte et profilstrekk.
2: Bare for å få folk gira, så kommer det sånn... Og så det sånn, halla, jeg heter Joakim.
4: Liker du noen firehjulstrekk, eller?
3: Eller så kan du gå... Vet du hva det lyden av? Rushtid. Velkommen hit til Radio Nova. Vi bla bla bla.
1: Ja.
2: Og hvis du ikke gira på å betale leia mi, så kan du snakke litt mer om kanskje det sosiale som man gjør når man med I en redaksjon.
3: Ja, hva gjør det liksom?
2: Annet enn jingleverksted, liksom sånn, ja, sosiale kvelder, du får et nettverk, du får deg venner med folk som andre folk som også gira på å prate.
1: Ja.
2: Det kanskje litt
3: mer enn. Har du tenkt
2: på
3: dette?
1: Nei, ja, fordi så ok, nytt forsøk på introen. Ok. Det sånn vi I rushtid. Det sånn de på skummamelkkultur. Var bra?
2: Var det en diss?
1: Bra? Bra?
3: Jeg håper at du vet at jeg har en bombe I sekken min akkurat nå. Om du disser skumma, så går den av.
1: Det var bare en etterligning av lyden som skummamelk lager.
2: Ja, jeg klarer ikke å lage.
4: Jeg har også en bombe I sekken min.
3: Sorry, det var feil lyd.
1: Og når du, hva gjør du med den bomba?
2: Omar ville bare være med.
4: Jeg har den generelt med meg.
1: Jeg og John deler sekk.
4: Nei. Når John sin bomber så...
2: De har different kind of bombs.
3: Ja.
4: Jeg sånn der som går I badekaret.
3: Ok, lavender scent.
1: Ok, så jeg burde snakke om det sosiale aspektet ved rushtid.
2: Ja,
1: altså, vi drar ut sammen og sånn.
2: Ja, eller ikke nødvendigvis bare det, men sånn, hvis du ikke har et hjem, okay, da, hvis dere ikke betaler leia mi og jeg blir bostedsløs, at jeg har et sted jeg kan henge på Radio Nova, på Chateau Neuf. Ja,
1: godt poeng.
2: Sove på sofaen inn på pauserommet.
1: Rushtid kan tilby deg det, skal jeg nevne det.
3: Ja.
1: Hvis ditt navn Saida.
2: Nei, men det et pluss for veldig mange fattige studenter.
3: Ja,
1: ja true.
2: De
1: okay.
3: Jeg vet ikke bakgrunnen deres.
2: Ja. Jeg vet ikke hvem de er.
3: Ja.
1: Ok, så jeg skal belyse mulighetene for å få fast bopel innom rushtid. Ok, og så mer bil. Det var mer bil, mer bopel.
2: Nei, mindre bil.
3: Det som Omar sa, du må enten ta masse bil, eller ingen bil.
1: Okay.
2: Og kanskje litt mer sånn... Latter.
3: Ja.
4: Ok, du går inn på scenen og så gjør sånn her. Jeg vet hvordan du skal åpne. Du åpner sånn her. Så.
3: Og så tar du og grer deg gjennom håret.
4: All right, alle sammen. Jeg vet dere, jeg spente, men det her det som skjer, ass. Og så bare kicker du gamet etter det, da.
1: Okay.
2: Ja, endelig. Så kan du ta det helt sånn Watanabe, og være skikkelig sånn mystisk.
3: Ja.
2: Og være sånn, Hanna, Joakim, med I rushtid. Ja. Bli med hvis du vil. Og så blir de sånn, oi, men hva rushtid?
4: Ja. Sier det vanskelig å komme inn.
2: Ja.
4: Det kun man må ha spesiale ferdigheter.
2: Få det til å virke litt sånn eksklusivt.
1: Ja. Tror dere, fordi jeg er litt redd for å si at det er vanskelig. Også fordi det er løgn. Men...
2: Si at du har lyst på nye medlemmer.
4: Nei, jeg vet ikke, ass.
1: Ok, skal jeg prøve en ny?
4: Ja, jeg prøver en til.
1: Vroom, da. Mitt navn er Joachim. Det var ikke funny.
3: Men ok, men du kan ikke le så mye. Du kan ikke ta sånne så mange
4: psykose.
3: Du kan ikke gå.
2: Jeg mente det en latter. Du lo mellom hver setning.
3: Jeg til Joachim.
4: Det er liksom du er på målen. Så du kommer inn, og så plutselig svetter du og tar på deg selv.
3: Svetter og tar på deg selv.
4: Noen som har Powerade,
2: eller? Og tørk deg i panna mens du står på scenen.
3: Kan du ikke bare dabbe når du står der?
1: Ok. Rushtid kommer til å få et medlemstall på nivå med hele Norges befolkning.

0: Wayo. Er det noen andre som har hørt på Dave & Earl The Band med Radio Nova, Conan og Brian Kort? Det er ikke det den heter, men den hadde et navn som ikke var det. Og så er det så var det Johanne Møllerbråten med en sang om Ola Nartoppen, som er en topp som jeg har skikkelig sansen for.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ok, så i går så var jeg på vei hjem fra bussen, eller med bussen. Satt på bussen, 54, Kverneribussen, Kvernebyen.
3: Yeah. Kvernebyen.
2: Kvernebyen. Hva skjer i Kvernebyen? Hva skjer på Kvernebyen egentlig?
4: Ingenting.
2: Hæ?
3: Hvor er det egentlig?
4: Det er jo bare sånn togspor på den ene siden.
2: Det er det her,
4: riktig. Og så er det buss som kjører der, så er det bare bolig.
2: Hva er det som kvernes liksom? Skinnene?
4: Kanskje det var der de lagde pepper?
2: Uansett da. Ja, det er noe å kverne på i hvert fall. Men jeg var på bussen, ser i snusboksen min at faen, eller skal poppe en sni.
4: Poppe en brill.
2: Så poppa jeg snien og ser, det er faen siste snusene her igjen, så jeg går av på Storgata som jeg skulle av på. Tenker jeg, gå innom 7-Eleven, kjøper meg en snus. Så jeg går innom 7-Eleven, sier til karen, gi meg en cola, for det faen klikker for meg. Så tar jeg colaen, og så går jeg ut. Kommer ut, tenker faen, jeg glemte jo snusen. Så jeg går inn igjen, sier gi meg en snus, for det klikker for meg, ikke sant? Så jeg passer av meg snusen, sier takk. Du får penger om en uke, så går jeg ut. Kaster den tomme snusboksen i der, bom, bom, går videre mot trikken. Og i det jeg skal ta ut den nye snusboksen og ta opp, så sier jeg faen. Det var den, jeg kastet feil snusboks.
3: Bomba Ross Clark.
2: Ja, Bomba Ross Clark, man, tenkte jeg også. Og det var, klokka var sånn 7, eller noe sånt. Det var litt solnedgang. Men spørsmålet mitt er, hva gjør man?
3: Du henter den ut fra søppelkassa.
2: Ja.
0: Hva slags søppelkasse?
2: Ja. Det er sånn som er sånn, det er en,
0: hvor stor er åpningen?
2: Vanskelig å forklare, men det er det et sånn lokk. Og så er det sånn mellomrom, og så er det...
3: Ja, ja, så du...
0: Det er sånn som kurver ute på siden, sånn grønn med...
2: Men som har et lokk på toppen.
0: Å, du...
2: Ja. Så du må liksom ned der. Ja. Så,
4: men litt... altså, de som henter ut panteflasker pleier jo å stikke hånda seg.
2: Men det er på Storgata.
4: Ja, men der, jeg ser folk plukke tar... opp panteflasker ut av søppelkassene der også.
3: Ja.
4: Du kunne spurt om en pose, eller en sånn plastikkpose som de putter sånn bakevarer i på 7-Eleven. Tatt den på hånda di, gått inn i søppelkassen med plastikkposen på hånda, og så...
3: Ja, kunne det ikke vært liksom sprøyter der?
0: Jo, jeg er enig med Omar nå, som det er, eller jeg er enig med John, kanskje. Jeg vet ikke hvem som sier hva, men jeg hadde jo kanskje ikke satt hånda mi inn i denne
4: søppelkassen.
0: Søppelkassen, takk. Søppelboksen.
4: Søppeldunken.
0: Søppeldunken på Storgata.
3: Bossi.
0: Rett og slett.
3: Bossi.
2: Ja. Du hadde ikke gjort det?
0: Nei.
2: Men snuser du?
0: Nei.
2: Så du vet ikke?
3: Ja.
2: Så du kan egentlig ikke snakke. Nei, jeg tuller. Hvis du hadde brukt 100 kroner på noe, for eksempel bare en brus, da hadde ikke gått å liksom hente den igjen.
4: Eller,
2: gjorde det.
3: Ja.
2: Det gjorde du. Så liksom, jeg gikk tilbake. Ja, fordi at faen, man,
0: og du har ikke HIV?
2: Hæ?
3: Nei, du har ikke HIV. Du ble ikke sukket av en sprøyte. Altså, liksom.
4: Har du testet det?
2: Ja. Hadde jeg, uavhengig av den snusboksen, så hadde jeg HIV, ja. 100. Men jeg gikk tilbake til der, og jeg fikk ketchup på fingrene mine. Er ikke det sykt?
4: Og så gikk du tilbake inn på 7-Eleven.
2: Og så kan jeg få en pølse. Kan jeg få en pølse til ketchupen?
0: Kan jeg få et brød til fingeren min?
4: Kan jeg få
0: en
4: serviett før du klikker for meg?
2: Det er bombe i sekken. Jeg gikk inn der, og så tok jeg ketchupen. Men spørsmålet mitt er da, hva gjør man med den fingeren når du har fått ketchup på den? Slikker du den?
4: Nei, du spør om en serviett.
2: Jo, men 7, nei, det gjør jeg det.
3: Nei, fordi du vil ikke si eller, igjen at det klikker.
2: Det er jo egentlig sant. Ja, men det hadde det klikket for meg. Jeg tok ned, og det som også er at jeg fortalte litt dårlig, men jeg tok hånda ned. Det her hadde vært bedre hvis jeg fortalte sånn her. Jeg tok hånda ned, og så kjente jeg på lillefingeren min at her er noe som satt seg fast. Så jeg tenkte med en gang det var en snegle. Eller sånn, det var et eller annet. Du tar den ut, og så ser du at det er en... Ja. Den lå ikke langt nede da, heldigvis, men nok, langt nok nede til at det kom litt ketchup på fingeren.
3: Er det den snusboksen du har her og nå?
2: Jopp. Nei, det er det ikke.
3: Ble du ferdig med den?
2: I guess we'll never know.
3: I guess we'll never know.

0: Det var Car Vacation med Thunder Lover. Det er meg. Det er min Torden-impression. Halvard Emil hadde også opp ned, som vi hørte.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Ja, fordi jeg synes vi har liksom pratet om så mye variert i dag, så vil jeg enda nå putte mer variasjon nå på slutten. Og da vil jeg ha litt Fuck, Marry, Kill, eller What Would You Rather med bestegjengen da. Mm. Kunne du sett på et quiz-teppe?
0: Oi, fordi, jeg skal prøve så godt jeg kan.
3: Ja, fordi jeg har greier at før du setter på dette teppet, så må dere bare få backstory at det var en stund når jeg hadde TikTok. Men dette er på en måte, nei, det er ikke så viktig.
4: Da du hadde TikTok.
3: Ja.
5: Spicy. Ja. Ok,
3: shit. Bare si at jeg er ikke fra landet.
4: Utlending?
3: Ja, bare si det. Men jeg hadde, eller på Instagram en periode, hadde jeg liksom sånn masse fuck, marry, kills, og de var skikkelig rare og skikkelig liksom sånn ute der. Så jeg vil teste det på dere. Sett på teppet, er du snill.
0: Ok. Er dette true liking?
4: Men hadde du ingen TikTok-bruker du laget videoer?
3: Nei.
4: Nei.
3: Ok. Kjemi, ja. Da har vi første fuck, marry, kill. Så da vil jeg høre deres mening om fuck, marry, kill, er crackhead, er vegan eller en fascist? Fascist.
0: Dette er ikke vanskelig for meg, faktisk, når jeg tenker meg om.
5: Ikke meg helt.
0: Det er okay. Fuck crackhead, marry vegan og kill fascist.
3: Ok.
5: Ja, med Loki Sam.
3: Ja.
4: Hva var vegan og fascist?
3: Og en crackhead.
4: En crackhead?
0: Jeg føler det er easy.
5: I wanna crack the crackhead.
4: Jeg tror det
5: fuck. I wanna crack the crackhead.
4: Men altså, jeg tror...
0: Eller fuck the fascist.
4: Jeg tror for meg at en fascist er mer hardtarbeidende person.
3: I sengen, eller i...
4: I sengen, ja.
3: Ok,
4: ja.
3: Så du vil knulle fascisten?
4: Ja.
3: Ok.
4: Marry crackheaden.
5: Okay. Men hva hvis crackheaden er liksom rusa?
3: Ja, nei, fordi det er det jeg også tenker. Fordi crackheaden kan jo bare være en superfreak.
5: Fordi de er gira på...
0: Jeg tror det er vanligere enn ikke.
4: Ja.
5: Det er bare altså, når de er tomme for rus, så de blir sånn slappet.
4: Jeg sa ikke, vet du hva?
3: Var det sloppy eller jiggly i dag, eller sjef?
4: Vi stopper.
3: Ok, neste.
4: Men jeg kan fortsette.
3: Helen Keller, Anne Frank eller Greta Thunberg?
5: Neste.
3: Fuck, marry, kill.
5: Neste.
0: Helen Keller er allerede død.
3: Døv.
4: Riktig. Men det er jo, hvem var den andre? Helen Keller?
3: Anne Frank.
4: Anne Frank, hun er altså død.
0: Jeg har helt ærlig ikke så mye forhold til Anne Frank, men...
4: Vet du hva? Siden hun opplevde det hun gjorde...
0: Jeg føler at jeg strengt tatt må si at jeg skal gifte meg med Anne Frank.
3: Ok.
5: Yeah. Så dreper du Greta?
0: Nei, jeg tror...
5: Dreper du
0: jo,
5: Helen?
0: Kanskje jeg dreper Greta. Yeah. Men kan vi få en med søsteren til Greta Thunberg?
5: Hvem er søsteren til Greta Thunberg?
0: Og dere må søke opp søsteren til Greta Thunberg.
5: Er hun baddie?
0: Ja, jeg vet ikke med det, men hun er noe for seg selv.
3: Ok.
4: Som om ikke Greta er det, liksom.
0: Synes, på en helt annen måte enn Greta.
5: Men jeg synes det er litt rart om dere velger å gifte dere eller fuck Anne Frank. Hun var jo a child.
3: Ja.
0: Men hun er jo ikke det for alltid.
4: Wow. Der. Wow, det tenkte jeg ikke på oss.
5: Ja, det er litt sånn, you wanna catch a case?
4: Vet du hva, drep alle, alle er barn. Alle de var barn
5: når
4: de blåa.
5: Nei, Helen Keller var voksen når de
4: blåa. Ja, men blåa opp, liksom, som bomben i sekken min snart gjør. Hvis ikke vi går videre til neste spørsmål.
3: Ok, neste fuck, marry, kill er julenissen, påskeharen eller tannfeen.
4: Påskeharen hadde fått den hele dagen, skal jeg si det.
3: Okay.
4: Tannfeen. Men vet du hva, jeg crushet litt på Tingeling da jeg var liten også.
3: Hun er ikke tannfeen.
5: Hun er en fe.
4: Ja, men tann...
3: Hun var ikke tannfeen.
4: Så lenge det er en fe.
5: Men er det tannfe fra Norske Talenter?
3: Nei. Tannfeen with your tooth.
0: Er det ikke...
5: Fordi da, I will marry.
0: Er det ikke canon at tannfeen er digg?
3: Er det?
0: Altså, helt ærlig, jeg gifter meg med... Eller, ok, så tannfeen er våken hver natt og samler inn tenner.
4: Så tannfeen er litt mer pillow princess. Jeg tror haren, påskeharen, er ute og jobber hele dagen. Igjen tilbake til hardt arbeidende.
0: Bare en veldig kort del av året,
4: da. Shoutout harebakken, holdt
0: jeg
4: på å si. Jeg
0: gifter meg harebakken.
4: Det er busstopp i hjørnet, da.
3: Ja. Ok. Neste, som er en av mine favoritter. Fuck, marry, kill, fentanyl tweaker, en furry, eller make a wish kid.

0: kid.
1: Du kan ikke... Jeg tror jeg har svart på denne før. Jeg husker ikke hva jeg svarte.
2: Det er en kid.
0: Det er, ja, men det er Mekka Wish Kid. Så ja, den har kreft.
3: Det er den siste. U18-stemning, boys.
2: Jeg hadde heller spurt, hva vil den ha? Og så hadde jeg tatt, jeg kan ikke drepe den, ikke sant?
1: Jo, fordi, vil du dø, vil du bli gifta med, eller vil du at jeg skal...
2: Ja, vil du ha liksom kort eller langvarig kjærlighet, hadde jeg spurt.
3: Ja, fordi det er litt interessant død, hvis jeg svarer Mary på et barn i Fuck, Mary, Kill. Ja. Er det sånn at jeg da, på en måte, jeg ble vel fortsatt i Norge, så jeg får ikke lov til å gifte meg med et barn, men jeg må bare veldig iherdig og offentlig prøve å gifte meg med et barn?
0: Men greia er at jeg ville bare drept den, og så bare eventuelt fått pengene.
2: Ja, helt enig.
0: Jeg beklager skikkelig til alle Make-A-Wish-kids der ute som kanskje ville tappe, men nei. Jeg burde killed you.
2: Hva var de to andre?
0: Fentanyl-tweaker eller en furry.
3: Oi.
0: Jeg
3: nei, for dette er ikke vanskelig hvis vi allerede er... Hvis det bare står mellom fuck og Mary, så har du jo sex med fentanyl-tweakeren og gifter deg med furryen.
0: Ja, fordi en furry har masse penger.
3: Ja, som regel så er de
0: fordi draktene er kjempedyre.
1: Og så har de sikkert en personlighet utenfor furry-sonaen sin også.
0: Ja.
3: Jeg tror furry-sonaen. Jeg tror furries er i snitt utrolig høyt utdannet.
0: Ja.
1: Trodde du jeg var en furry nå?
0: Nei.
1: Synes du bare var rart var at jeg funny. Kunne the lore?
0: Ja.
1: I know the lore.
0: Ok, så nå skal vi gå videre til What Would You Rather så fort som mulig. Dette er raskt.
3: Okay. Lean.
0: Gay son, that's... secretly racist, eller racist son that is secretly gay.
2: Hva er forskjellen?
0: Det er jo at du har en rasist sønn som ikke vil være homofil, eller en homofil sønn som er rasist.
1: Men han er jo rasist uansett da, på en måte.
0: Nei, fordi
1: enten så
0: han er
1: du
0: loka.
1: Rasist, eller så vil du være rasist.
0: Nei, fordi han er loka gay, så da er han som på en måte, hva heter han? Jacob Elordi i Euphoria.
3: Men er han sånn...
0: Jeg tror han var rasist der, men... Ja.
3: Nei,
0: men
3: hvis han er homofil og hemmelig rasist, er han sånn allikevel... Er han sånn skikkelig fake, drithyggelig mot alle?
0: Nei, da tror jeg han er som liksom, sånne folk som spør deg... Ja, fordi hvor er du egentlig... Eller det er jo ikke... Men hvor er du egentlig fra? Ja, nei, jeg er fra...
3: Skulle du? Jeg visste du var info.
0: Nei, jeg er liksom fra Bygdøy. Å, ja, nei, men hvor er dine foreldre fra? Hvor stammer du fra? Liksom, den type.
1: Men igjen, jeg skjønner ikke
3: konseptet. Da velger jeg det.
2: Jeg også velger det.
1: Nei, men fordi jeg skjønner ikke konseptet. Fordi enten så er du secretly gay, men du er rasist. Eller så er du secretly rasist, men du er gay.
3: Ja.
0: Yeah.
1: Du er jo begge det. Jeg skjønner
3: ja,
1: ikke.
3: Men for meg, hvis jeg er mitt forhold til min sønn, så synes jeg det er mye lettere å forholde meg til en homofil sønn som jeg ikke vet at er rasistisk, ja, enn en sønn jeg vet er rasistisk, og som jeg ikke vet at er homo. Det er bare kjempetrist.
1: Ja, Loki, ja, same. Backer.
3: Ja, ok, super. Da har vi løst det, da.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova. Ja, det feteste programmet.
0: Det er jævlig lettis, eller?
2: Karakterer, sketsjer, gode samtaler.
3: Det er ganske kult, det liker jeg.
4: Ditt musikk og radiotjenesten. Hva
2: hører du på?
1: Meg, radiotjenesten på Radio Nova.
4: Jeg må bare le.
1: Radio Novas
4: humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
3: Vi er egentlig veldig lettis.
0: Det er jævlig lettis, eller?
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
3: Du hører på radiotjenesten.
5: Ja, du hører på radiotjenesten. Det er torsdag, det er sommerferien er over. Vi er i gang igjen med august og det virkelige livet. Og i studio i dag for å ta deg over fra ettermiddag til kveld. Imellom de to timer, mellom klukkesletta 6-7 er Lars Christian Nybo,
6: Mina Magnussen
7: og Bård Molde Frøyland.
8: Og Alfred.
5: Ja, det er en aksent.
8: Du må ikke av... Du sa det på en måte som at du var den siste.
7: Ja, men det er fordi jeg på en måte i hodet mitt hørte det som at Lars Christian sa Alfred. Jeg kortsluttet. Ja,
8: det er lov. Ta en annen gang.
5: Vi skal prate litt om sommeren, når vi begynner her i dag, folkens. Og da lurer jeg på om det er noen som har... Nå er det skolestart på flere her. Har det skjedd noe kult i livet ditt i sommer, Alfred?
8: Ja, vi kaller jo dette sommerstikket.
5: Ja, vi gjør det.
8: Men jeg vil, hvis vi skal prate om min sommer, så vil jeg heller prate det for, vil jeg kalle det for sommerslikket.
5: Ok, da.
8: Fordi jeg har hatt hot boy sommer.
5: Ok.
8: Nei, da, jeg har ikke det.
5: Spist mye is.
8: Slikket masse is i alle... Former og farger. Smaker og farger. Så det har vært fint. Jeg har blomstret, føler jeg. Jeg har begynt å romantisere mitt eget liv på lik måte som kvinner gjør om sitt eget liv. Jeg synes menn ja. Det er noe menn kan lære av kvinner, faktisk.
3: Har du drukket mer iskaffe og sånn?
8: Ja, du har mye skaffet med koffe, eller med sånn protein da, fordi det er...
5: Ja, du må holde litt av den.
7: Det er visst noe av det som selges mest på jo.
3: Der ble det liksom mandig igjen, på en måte.
8: Ja, ja, så jeg må finne balansen, absolutt.
5: Komplett spiller.
7: Ja, det er sånn, gutter kan drikke strawberry daiquiri, så lenge det er protein strawberry daiquiri.
5: Nettopp.
8: Jeg har egentlig business i det. Drikke for byen som har protein i seg.
7: Protein shake drink.
8: Ja.
7: Men det har jeg sett folk på Forsa ha.
8: Nei, det har du ikke.
3: Jo. Det er nerd, ass.
7: Det er meg.
5: Det
3: er jævlig
5: nerd. Ja, det var deg. Ja, shit, så skjønnspillet.
7: Og til dere som hører på, så er jeg veldig bøff, da.
5: Ja, du er skikkelig bøff.
7: Bøffelsen.
5: Det er det morsomt som at vi driver radio. Det er jo folk som hører på, ikke kjenner oss, veldig hvordan vi ser ut.
7: Og vi er jo ikke kjente overhovedet.
5: Nei, på ingen spørsmål måte.
7: Bortsett fra du, da. Som har brukt sommeren på å bli kjendis.
5: Jeg har brukt sommeren på å kommentere norske etappeserier Tour de France for Eurosport.
8: Wow.
5: Ja.
8: All right. Ja, det er nok fortsatt valg. Det slår ikke min sommer.
7: men
5: nei, hot boy summer.
7: Jeg har brukt litt av sommeren på å se på Sopranos for første gang.
5: Oi. Det er veldig sterkt.
7: Og i sesong 2 eller 1 så handler det litt om at han ene går ned på damas side, da. Og så sier hun det på hårsalongen eller neglesalongen til terapeuten sin. Eller ikke terapeuten, men negleterapeut på en måte. Og hun sprer det litt videre, da. Og så får folk vite det, og det er krise. Fordi at det er ikke, du kan ikke som en macho mann gå ned på en dame.
5: Oh, ja.
7: Han mister masse respekt på grunn av det.
8: Jeg også så noe som heter Tires nå nylig. Og der, det som de gjorde et godt poeng ut av der, var at... De ene snakket om sånn, han ene hadde knella, som det heter, og så hadde de spurt, alle hadde spurt han, ja, gikk du ned på henne? Han var sånn, nei, hva faen? Og så var alle sånn, og så var alle på jobben hans, hadde jobbet på et sånn bilmekanikersted, hadde spurt han, så hadde de spurt, hva faen er greia med at alle spør meg om jeg har gått ned på henne? Jeg vet da faen om hun finner seg eller ikke, jeg bryr meg ikke, det er litt gøy å få dame til å finne seg, sånt. Det er en litt sånn morsom type, da. Og da sa han fyren at... De er arbeiderklassen. De må være gode på sex til å få arbeiderklassen. De har ikke pengene til å få sex, så de må være gode på å knulle. Så det er en sånn interessant sånn observasjon.
5: Ja. Arbeiderklassen er bedre
8: ut av sex, er det du sier? Alle pornofilmer, det er ikke noe sånn tech finance bros. Det er alltid liksom pool cleaners eller rørleggere.
7: Du prøver å si at han i FPU er dårlig til sex.
8: Han er dårlig til sex, ja. Han sier med veldig suge sikkert å pule. Han er dårlig digger.
7: Ja.
5: Og så han nye da, han som ikke er lenger.
7: Det er litt som den teorien om at pene jenter er...
5: Oi, si det igjen.
7: Nei,
5: pene jenter
7: er dårligere i senga, for de har for stor etterspørsel.
5: Ja.
3: Hvis du har 6 av 10?
5: Hæ? 6 av 10?
3: Stygge...
5: Pene jenter? Jo penere du er, jo dårligere er du i senga, fordi du har fått det lett. Ja. Det er akkurat sånn som du prater på, Fred. Ja, ja. At når du får tilgang på sex lett, så, når du ser ut som FBU4, tilgang på sex, så må du ikke være så god på det.
3: Hvis du er en 4 av 10, you gotta die for that D. Altså.
7: Da er du hungry.
3: Da er du hungry.
8: Så pene jenter er dårligere på å knelle, det kan faktisk være det.
7: Sånn er det kanskje med gutter
3: også. Men Alfred, du har jo hatt din hotboy sommer. Kanskje du har gjort litt fieldwork, jeg vet ikke.
8: Jo,
3: har du noen statistikk?
5: Oi, det må jo.
8: Jeg velger å ikke uttale meg. Men jeg kan si at jeg har litt statistikk, altså.
3: Du har det?
5: Ja, okay. Da tar vi i neste sangpause. Bare at vi skruter av mikken din, som vi har gjort før. Så da kan vi alle få høre.
8: Nei, så det har, nei, men det har vært en fin sommer, altså. Det er godt å høre. Mina, hva har du gjort da?
3: Jeg prøvde å bla gjennom kamerarullen min for å se hva jeg har gjort i sommer, for jeg aner ikke, faktisk.
5: Men du har jo fått ny jobb.
3: Jeg har fått ny jobb, det er sant. Og jeg har flyttet, og jeg har gjort...
5: Barista.
3: Har gjort mye ting.
5: Hæ? Barista?
3: Jeg har blitt barista.
7: På Teknisk museum.
3: På Teknisk museum, så jeg bare kommer og kjøper kaffe.
7: Det skal jeg.
3: Og så har jeg besøkt Fredriksten festning. Jeg har vært i Halden, der var det Pride.
5: Halden Pride?
8: Ja. Halden Pride.
5: Halden, Halden. Hvordan er Halden Pride?
3: Nei, det var tog. Det var parada.
8: Det er traktor. Råning bare med sånn...
5: Ja, det var, 240.
3: Men det var det faktisk.
8: Råning, det var det. Og, råning og læretøy.
3: Ja.
5: Det er kun Volvo 240 som er en flagg ut til glasruta og sånn.
3: Nei, det var en opplevelse.
8: Shit, det er noe jeg kunne tenkt meg å vette med på.
5: Halden Pride?
3: Ja, vi kan dra neste.
5: Vi drar, radiotjenesten drar på Halden Pride.
7: Palden?
5: Palden Pride. Palden Pride. Vi skal høre mer om både Halden Pride og Alfred sine conquests om litt.

0: Det var The Impossible Green med Tambourine Messiah, og du hører på radiotjenesten på Radio Nova fortsatt.
1: Så du skal ta med deg noe I dag da? Ta med, hva det du prater på?
2: Du skulle ha med noe til konkurransen.
1: Hva skal jeg ta med meg for noe da?
3: Jeg tar med ta med noe kul.
1: Fisk.
3: Ta med det rare fete som
1: har. Den
3: beste boka du har.
1: Ta med noe du har.
3: Kuleste oppskrift.
1: Kuleste mat.
3: Best
1: sang.
3: Mange muligheter.
4: Konglen befaler.
0: Konglen befaler tilbarsatt akkurat sånn som vi tradisjon tro. Og I dag så har jeg tenkt at dere skal ta med noe så enkelt som en gjenstand som beskriver sommeren din. Vi litt sånn sommerstemning fortsatt her, men vi må ha det for ingen sendinger løpet av sommeren, så vi må ta sommerstemningen nå. Har dere funnet noe bra, eller?
5: Ja.
0: Litt lang betenkningstid på det.
5: Nei, jeg har funnet noe veldig bra.
0: Vil du begynne?
5: Ja, vil du... Hører du ikke det?
0: Hører det? Ja.
5: Vil du bare gjenta nøyaktig hva du sa til oss?
0: Jeg skrev... meldingen jeg skrev til deg onsdag 10.01. Jeg tenker vi kjører Konglen befaler. Ta med noe som beskriver sommeren din.
5: Ja. Og da har jeg tatt med noe som beskriver sommeren min da. På en veldig bra måte. Så nå skal jeg plukke det opp av sekken.
0: Gleder meg allerede.
5: Og det jeg har tatt med meg
0: en, vis det til meg litt bedre.
5: Det en liten sprayflaske.
0: Det står Omo Aktiv Sport.
5: Luktfjerningsspray.
0: Ja, ok.
5: Og så det bildet to sko på denne flaska.
0: Ja.
5: Og så står det Long Lasting Odor Removal.
0: Ja, du, altså luktfjerner for sko.
5: Ja. Så grunnen til at jeg har med den da, at jeg har gjort et par ting I sommer. Jeg har kjøpt denne greia her, og så har jeg vært en del på jobb. Og de jobbskoene mine, de kan jeg si, når jeg jobber I hjemmetjenesten, lukter høgg. Og jeg vet ikke egentlig helt hvorfor, men ja, de gjør I hvert fall det da. Så når, før jeg går på jobb, så sprayer jeg med denne. Og da pleier det å hjelpe I 10 minutter, og så det jævlig igjen.
0: Du betalt av det her, eller det sponset samarbeid?
5: I tillegg så har jeg syklet til Sverige I sommer.
6: Hvor da I Sverige?
5: Målesund.
0: Nesten Målesund.
6: Ja, det er jo et mål I seg selv, det.
0: Oh, yeah.
5: Ja, det var litt synd da, men det cirka halvveis inn I Sverige til Göteborg. Altså, fra grensa til Göteborg det halvveis. Men, og da syklet jeg med de samme jobbskoene. Og det var cirka, altså det var 2 døgn på sykkel. Jeg syklet mestparten av dagen. Så jeg har fått veldig god bruk for denne greia her, men den har ikke så god virkning, men jeg tenkte, altså, jeg kan jo spraye en gang.
6: Ja, lukte. Det så god ut. Den lyseblå, da, turkis, en veldig sånn appellerende farge. Kan jeg få
0: litt
6: det
0: på? Litt spray
6: på det kan jeg litt.
0: Parfyme.
6: Jeg sprayer litt opp
0: I
6: luft her.
0: Spray opp I luft, da.
6: Oi, det lukta dritgodt. Du får... Ta nå. Nei, den har en veldig dårlig range.
5: Ja, okay. Så skal jeg rett ned I skoene.
0: Spray mellom Mina, så hører vi, siden vi begge to.
6: Ok.
7: Men det ikke spray
6: Nei, men det går ikke langt.
0: Spray mellom oss.
6: Ja, men det går ikke langt.
0: Jo da.
7: Jo.
0: Ja, jeg kjente det. Det lufter rene klær.
5: Ja, på en måte. Så hvis noen av dere vil trenger, så
6: det
5: bare...
6: Jeg bare ser på den kjapt.
5: Ja.
6: Fordi jeg tror, hvis man litt dum og sexfiksert, så kan man jo tro at det fordi det står her, det en spray for penisen, fordi her står det, long lasting odor removal. Det hadde ikke vært dumt å ha en sånn spray til penisen.
5: I hvert fall ikke din penis.
6: Både long lasting, den kan bare dunke på, og odor removal.
0: Det er en fin forretningsidé.
6: Det var det første jeg tenkte på.
0: Det var en bra takk for ditt bidrag, Bård. Det var et veldig bra bidrag. Jeg likte historien veldig godt.
6: Og lukten også var god.
0: Den lukter godt I studio.
6: Ja, det lukter som regel litt svett hipster I dette studiet.
0: Det gjør det. Men apropos svett hipster, Alfred, det din tur.
6: Ja. Nei, jeg har med 3 ting faktisk.
0: Som beskriver sommeren din.
6: Som beskriver sommeren min. Jeg kan bare skal jeg ta alle sammen på en gang da? Ja, så kan jeg forklare det. Skal se, jeg må bare finne frem her. Yes. Da har vi 1 aloe vera, 1 chiliolje og 1 vape.
0: aloe vera, chiliolje og vape. Ja. Mm. Det er sant.
6: Jeg kan starte med aloe vera, fordi jeg er jo litt av gamle skolen på mange måter. Det er litt veldig å si det egentlig. Det er ikke på mange ting er jeg nye skolen, men på noen ting er jeg gamle skolen også. Blant annet med solkrem.
0: Ja.
6: Jeg er jo litt imot solkrem. Jeg synes det er et solkremhysteri her i dette landet.
0: Oi.
6: Så jeg har jeg, og det har jeg fått av min far og min bestefar, som nekter å bruke solkrem.
0: Ja.
6: Og det sier jeg, jeg er helt enig, fordi jeg liker å bli brun, og det er bra med litt D-vitamin og sånt. Men det som har skjedd er at jeg ble jævla solbrent i sommer da. Så jeg begynte å flasje på ryggen. Så jeg har brukt store deler av min sommer på å bare være smørt inn i aloe vera. Og det er en ganske god følelse. Det føles ganske godt. Jeg føler meg litt sånn fruktig på meg.
0: Fruktig, ja.
6: Ja, jeg føler meg litt fruktig.
0: Men du har jo med en ting til, den fjerde ting her, Alfred, som du ikke sa i sted, det er jo hudkreft.
6: Ja, ja,
0: nei.
6: Det har jeg også, men det vet vi ikke før om et par år.
0: Nei, nettopp, nettopp. Men ta neste ting du hadde.
5: Ja. Chiliolien.
0: Chiliolien.
5: Ja, det har du ikke smurt deg inn med.
0: Det håper jeg du har.
6: Ja, den har jeg også smurt meg inn med, men det er bare spesielle anledninger. Nei, den er veldig god. Fordi poenget er, jeg har blitt sinnssykt avhengig av chiliolien, som du kjøper på sånn kinesisk eller asiatisk marked.
0: Sånn glass, ja.
6: Ja, glass, vet du hva jeg snakker om, rødt. Ja, det, ja. Sånn, det er sånn helt sinnssykt mye kalorier. Og,
0: den er kjempegod.
6: Den er helt fantastisk, og jeg har brukt den på alt. Jeg har spist den 2 ganger i dag. Jeg bruker den på ostesmørbrød. Jeg bruker den på ferdig pizza. Jeg bruker den på...
5: Uferdig pizza.
6: Og, så den er virkelig å anbefale, og den er liksom definert sommeren min. Og så, til slutt, har jeg tatt med en vape. Fordi jeg har sluttet å sigge. Eller jeg har ikke sigget så veldig mye, men jeg sigget litt for å være kul da. Og begynt å vape.
0: For det er veldig kult.
6: Fordi vape er kult, og så det var egentlig veldig deilig. Så... Det var egentlig det jeg hadde med.
0: Det var bra ting.
6: Ja, bare tre ting. Ja. Det var den fineste liksom sommeren min, da aloe vera, chiliolje og vape.
0: Ja, fin kombinasjon. Ja. Men nå er vi, Mina, du er jo her, men du er jo egentlig ikke her i gåsøgne. Det vil si du er her, men du har ikke forberedt noe i dag, for du har ditt planlagt
7: scenen. Jeg har ikke planlagt noe, nei.
0: Men, derfor så kan vi gjøre noe nytt nå, at nå skal vi sammen bli enig med som vinner. Jeg tar med min olje.
7: Får jeg lov til å være på denne siden
0: av det? Hva er det du tenker for, Mina?
7: Åh, vet du hva? Jeg synes det var veldig gøy med den fotsprayen, det må jeg bare si.
0: Så du ville gått for Bård?
7: Ja, det er kanskje godt
0: for. Da skal jeg gjøre sånn som Atle gjør, og så si det driter jeg i Mina, det er Alfred som vinner.
6: Oi, ja, fy faen!
5: Med tre ting!
7: Da var vi delt!

0: Det var Kandura med Por Ei.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
0: Det stemmer, Alfred. Vi sier ikke det ordet.
2: Jeg hater den her, ass. Den er ikke bra. Men uansett...
3: Men vi gjør jo ikke det.
2: Vi gjør ikke det, vi sier ingenting. Nei, absolutt ikke. Men,
0: men det vi skal si nå.
2: Det vi skal si, det er, hvis for dere så lojale lyttere som var her i siste episode før sommeren, så var det jo jeg, LK og Bård som var her den gang også. Og da var vi utrolig spent for det store mesterskapet. Fotball-VM. Hvorfor ikke jeg skvatt det?
3: Ro!
2: Ro! Nei, den synes jeg ikke var så gøy. Og vi var jo veldig gæst, og det var jo, vi måtte bare ta opp tråden her og bare diskutere litt når vi var så spente sist vi møttes. Så ja, nei.
0: Det var jo altså, det var jo helt rått.
2: Det var helt rått.
0: Altså det var helt fantastisk.
2: Jeg husker ikke helt hva vi kritiserte og hva vi var skeptiske til og hva vi var positive til.
0: Jeg tror...
2: Senegal husker jeg at vi var ganske skeptiske til.
0: At de skulle være liksom...
2: Vi var negative overfor kampen mot Senegal.
0: Ja, det var vi jo, og det var vi jo med rett opp på en måte, men samtidig så spilte vi, og da viste vi jo virkelig hvor gode vi var
2: i
0: den kampen. Senegal-kampen. Altså, det var midt på natta, og jeg var på feltkurs oppe langt oppe i Østerdalen, så jeg fikk ikke sett den kampen egentlig.
2: Oi, sant, det var synd da.
0: Men jeg fikk sett resten da.
2: Men ja, hva er det dere tar med dere fra dette VM-et? Med tanke på Norge. Eller generelt, bare VM-et.
0: Jeg tar med en som Erling Braut Haaland kaller det, en togetherness, som han pratet så mye om i intervjuet sine. En sånn fellesskapsfølelse. Men Haaland, du er jo her.
3: Ja, det er greia stort å være her. Det er sånn alt sånt, noe togetherness, farsa og...
2: Ja, det er jo... Ja. Nei, men det er så kult at du har kommet, Haaland. Hvem er liksom din beste kompis på laget?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo sånn der... imaginær venn, vet ikke det, og sånt noe, men altså, Alfie er jo alltid en god støttespiller.
2: Alfie din far, altså?
3: Ja. Jeg liker jo å henge med alle gutter, og Jøgga og Ødda er jo fine, og så har du jo Ørjes og Bjørkes og Hauges og...
2: Ja, det er bra, Haaland.
0: Det er bra. Takk til deg, Haaland.
3: Null stress.
2: Nei, men har du lært deg noen nye knapper her?
0: Jeg koser meg veldig nå. Ja. Men det var Haaland som insisterte på sånn italiensk musikk. Jeg tror kanskje jeg skal hente Italia. Kanskje det er vi skal neste overgangsrykte.
3: Det var Sørlått som skulle litt.
0: Ja, men så tror jeg det vil noe av. Men nei, med VM, altså, det var jo en vanvittig opplevelse å være i Oslo. Da det var, altså, vi så Norge-England. På Sankt Hanshaugen.
2: Ja.
0: Det var jo en trist kamp.
2: Det var en trist kamp,
0: Men altså, den stemningen da vi gikk

på meg selv som selvstendig. Og det jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: Der hørte du «Hvis du vil ha meg» av Halvdan Sivertsen.
1: Wow! Veldig sånn direkte.
0: Det er sent på sommeren.
1: Myke nettene, liksom.
0: Det er det. Jeg bare føler at denne sangen her, den setter på hver sommer. Da er jeg ved fjæra, eller sitter på moloen, og så har jeg en kald nordlandspils i ene hånda. En pose Sørlandschips type salt. Sørlandschips i ene hånda. Og kanskje noe jordbær. Og en sånn, sånn campingstol, sånn bedriten, en sånn gammel campingstol som helt på å brekke sammen.
1: Det er noe og, du anbefaler folk å prøve.
0: Og JBL-høytaler.
1: Og JBL.
0: Den her på JBL-høytaler.
1: Okay. Hvilken JBL da? Flip,
0: jeg vet ikke, det er aldri en jeg har med selv. Jeg har ikke JBL.
1: Eneste med JBL er at man har alltid sånn 7 stykker på Bluetooth-lista si av en eller annen grunn.
0: Sånn har det.
1: Som man nekter å fjerne da, fordi plutselig så...
0: Plutselig så er man på et fors.
1: Plutselig så har du rett og slett prioritet.
0: Ja.
1: Men er det denne opplevelsen da, denne idylliske scenen du beskriver her nå, Paula, er det noe du ville anbefalt folk?
0: Det er noe jeg ville anbefalt, spesielt hvis det er i Nordland, hvor Halvdan Sivertsen er fra. Uh-huh. Det er en fin, fin bodesommer, eller fin Lofotsommer. Da er det veldig fint. Ikke at det har vært det i sommer. I sommer så har det vært en, fra nord for Dovre.
1: Ja.
0: Og nordover der har det vært helt for jævlig.
1: Ja, du har jo gått med ullundertøy hver eneste dag.
0: Ja, ja. Sånn, i hvert fall sånn 80% av de.
1: Hva er det du har jobbet med i sommer?
0: Jeg har jobbet på Folkemuseet. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
1: Så du har måttet gå rundt med sånn kostyme?
0: Ja, det har jeg. Sånn, jeg har gått i 1906-kostyme, og en dag så gikk jeg i birkebeiner/trell-kostyme.
1: Du var rett og slett en trell?
0: Jeg var en trell, og jeg ble betalt for å både være pedagog, jeg hadde ferieskole noen dager, eller mesteparten av tiden. Men så fikk jeg også betalt for å larpe.
1: Larpe, rett og slett, ja.
0: Larpe, birkebeiner.
1: Likte du best å være birkebeinertrell, eller det andre du var?
0: Den ene dagen jeg var birkebeinertrell, ass. Det var fantastisk. Fikk stå på, for da var det helt for jævlig vær også. Så da var det jo ingen på museet. Så da fikk jeg bare stå opp på borgen der med en 900 år gammel borg og drive og skytte pil og bue hele dagen.
1: Ja, du fikk det real birkebeine trell experience da, rett og slett.
0: Yep.
1: Ja.
0: Hva har du gjort i sommer da?
1: Jeg har hatt en veldig allsidig sommer. Jeg har vært mye å reise, rett og slett. Jeg var 2,5 uke i Florida med mange venner. Det sugdas! Nært! Så det var ganske langt unna birkebein i trell som du kommer. Men det var litt slitsomt det, og det er slitsomt å reise. Så jeg har vært litt på hytta, det var veldig beroligende. Så var jeg så Raga Rockers live på Tønsberg, det var veldig kult. Litt gammel crowd, for meg i hvert fall. Og så har jeg vært på Bergtattfestivalen. Og en ting om Bergtattfestivalen, en historie som jeg gjerne har lyst til, eller kanskje mer en scenebeskrivelse da, som jeg girer på å dele med dere, er tett koblet til neste sang.

blåser opp på toppen. Samme hva det gjør, er det drittsekker rundt at scenen ser at du blør. Du skal bare vite at jeg må gjøre det jeg må, så kan du bare drite spørre dumt og gå nå. Jeg kan ikke nekte deg hvis du forfekter at jeg ikke er ekte, men jeg kan legge deg for hat hvis du tror jeg på lade tar så feil som du kan, jævla møkkamann. Du skal være glad som slipper å være så hipp. Takk skal du ha for at du sitter slenge dritt i den og rugger faen. Det er fjell og fjord fra en til annen. 60 grader nord, jeg er her vi bor. Tror du det er sant om du spør meg fordømte musikant eller popstjerne? Jeg svarer takk gjerne for helvete. Du vet at jeg passer i penger. Svarte limousiner,

siste alt de vet om oss to. Det har de sett på nyhetene på TV 2. Hvorfor skal

0: Du hører på Kurator.
1: Yes, der hørte du Enjoy med Mystic Ride. En sang som jeg har hørt veldig mye på det siste. Den er ikke ny for all del, men denne sangen for meg høres utrolig ut som en sånn, du får endelig sove når det er tropenatt, og du er liksom på hytta, og stjernehimmelen er bare helt brazy, liksom.
2: Det, ja, vet du hva? Ja. Mm. Det gjør også veldig, det er kveld, og det er sånn sommerregn, hvor det liksom styrter regnet i sånn en halvtime.
1: Fikk du regn?
2: Jeg fikk regn.
1: Og jeg fikk ikke det, ass. Jeg fikk nesten litt sånn ørken.
2: Ja, men det er det som er så fantastisk.
1: Det er det som er så bra med musikken, er at
2: vi kan tolke på det på forskjellige måter.
1: How crazy is that?
2: Ja, det kan også være fordi at min sommer har vært regn og din sommer har vært ørken.
1: Ja, det er faktisk også veldig sant. At vi har forskjellige forutsetninger sånn sett. Men jeg får bare en utrolig sånn kosmisk vibbe av det hele. Og så heter den Mystic Ride. Så jeg ser egentlig litt for meg en slags roadtrip. Enten gjennom en skog, eller gjennom en ørken.
2: Eller med de flyveskuterne fra Star Wars.
1: En sånn speederby.
2: Ja, ja. Speed rundt på en sånn der i en ørken.
1: Det hadde vært ganske fett. Ja. Nei, ja. Men artisten også, Enjoy, er jo for meg utrolig interessant. Han lager veldig mye divers musikk. Mye av det han lager er egentlig ganske sånn hard. Jeg vet ikke om jeg skal si hard, for det er for punk da, innenfor punk. Men han har også en tvillingbror, som også eksperimenterer mye med sjanger, som heter Puzzle. Og han lager, jeg vil nesten si litt sånn der videospill-inspirert punk. Til tider veldig mye sjangerblanding. Jeg skal ha en sending på de gutta her, det kan jeg love deg. Men de har også en artistprofil sammen, som heter The Garden, hvor de bare blander all skitten dere sammen, liksom.
2: Jeg tror dem har hørt om.
1: Det har du 100% sikkert gjort, altså, fordi de er helt utrolige.

Du tyter om gelter, jeg driter, jeg gelter, jeg tjener mitt selv i alle fall. Dope er helter og slanger sin belter, vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan vi tor og cash for tono, sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flexer, ringer, kall meg Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt, du får nok ikke høre det dessverre. Oh!